FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27.

27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწყება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითვლება.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამის გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაწმება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში FM 93.5-ზე.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე, სოხუმში 25

градусия батумса да гониоши 24 26 градусия фоца да урекши 25 да шекотелши 27 холоши 21 хелвочаурши 25 градусы икнеба кутаиси 27 цхинвалши 29 амбрулаурши 26 градусия горши 31 17 градусы икнеба гудаурши бакурианши 19 мистияши 18 градусы ситво икнеба дедоклис царуши 29 сигнехса да телавши 30 нагодехса да гурджанши 31 градусы икнеба сагареджоши 32 ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შალვა პაპუაშვილი აღიარებს, რომ ევროკავშირში გასამგზავრებლად ვიზის აღება უწევს. ნანუკა ჟორჟოლიანი რევოლუციური ცვლილებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში და პირველი კომენტარები პარტიიდან. ირანმა ქუვეითსა და ბახრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს დაარტყა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. შალვა პაპუაშვილი აღიარებს, რომ ევროკავშირში გასამგზავრებლად ვიზის აღება უწევს. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია იმედის ეთერში ისაუბრა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, დიპლომატიური პასპორტებისთვის ავიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ სხვადასხვა ვიზიტით არაერთხელ იყო ევროკავშირში და ვიზაც აიღო. დიპლომატიურ პასპორტებზე ავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვათაშორის არაერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვადასხვა ვიზიტით ვიზაც ავიღე, ასე რომ ტყუილად ნუგვაშინებენ რაღაც დრაკონული პროცედურებით, თქვა პაპუაშვილმა. ქართული ოცნება უარს ამბობს მხარი დაუჭიროს გიორგი გახარიას პარტიის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას, რომლითაც პარლამენტმა რუსეთის ანექსიური პოლიტიკა უნდა დაგმოს. ექსპრემიერის გუნდი ფიქრობს, რომ რუსეთი ანექსიაზე გადავიდა და ამ მოვლენებს საქართველოს პარლამენტმა პოლიტიკური შეფასება უნდა მისცეს. დოკუმენტი მზად არის, თუმცა ქართულმა ოცნებამ წინ არ თქვა უკვე, რომ განხილვაზე ამ დოკუმენტს არ გაიტანს. ნანუკა ჟორჟოლიანი მედიას უდასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან მოლაპარაკებები აქვს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სოციალური ქსელით უკვე დაანონსა, რომაც მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებებს აპირებს. სააკაშვილი ფიქრობს, რომ მის გუნდს ახალი ბირთვი სჭირდება, ამიტომ ფსონს სწორედ ნანუკა ჟორჟოლიანზე და მის თანამოაზრეებზე დებს. რა როლი ექნება ჟორჟოლიანს პარტიაში, ის გახდება თავმჯდომარე, თუ პარტია მართვის ახალ მოდელზე გადავა. ენობის მოქმედ თავმჯდომარეს ვადა ივლისში ეწურება, სწორედ ამ დროს პოლიტიკურმა საბჭომ ახალი ლიდერი უნდა აირჩიოს. ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
2: მეტი დეტალია გასარკვევი, მეტი შეხვედრაა გასამართი. მოლაპარაკება არის ერთი მთავარი იდეის ირგვლივ. მიშა ამბობს, რომ ზატყოფნაში არ, რომ რევოლუცია მოაწყო საკუთარ პარტიაში. Ну, მიშასთან ერთად რევოლუციის იდეები მე ზოგადად საერთოდ მხიბლავს ხოლმე. Да, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ის ასე ხედავს ამ პროცესს. მისი მხრიდან ის ამბობს, რომ მთავარი რაც უნდა რომ ნახოს მის პარტიაში, ეს არის ახალგაზრდები, ეს არის ახალი ძალა. ყველაზე მთავარი რაც უნდა ნახოს ახალგაზრდები წინა ხაზზე და არა იქ სადღაც ფონად რაღაც ის უკან. ეხა მნიშვნელოვანია ადამიანებთან შეხვედრა ჩემი მათთან დალაპარაკება.
0: ნაციონალური მოძრაობის წევრის ხატია დეკანოიძის განცხადებით მას არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად რა ცვლილებები იგეგმება პარტიაში. თუმცა ის ფიქრობს, რომ შეიძლება ეს ცვლილებები რადიკალურიც იყოს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ის პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობას მიესალმება. ამასთან დეკანოიძემ ასევე თქვა, რომ პარტიის გაძლიერება არის ის, რაც დღეს ნამდვილად ჭირდება მთელ ოპოზიციურ ველს. სამი თვის წინ შექმნილი ოპოზიციურ ალიანსში კი შიდა მწვავე დაპირისპირება კულმინაციას აღწევს. ურთიერთ თავდასხმების შემდეგ ახლა მთავარი კითხვა, ნაციონალური მოძრაობა თავად დატოვებს ერთობის რიგებს თუ მას დაატოვებინებენ. ალიანსის წევრი პარტიები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის მწვავე კრიტიკის სამიზნეებად იქცნენ, ადასტურებენ, რომ ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის მუშაობის პროცესში ჩართული არ არის და მხოლოდ 26 მაისის აქციაზე გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ალიანსის სამოქმედო გეგმით უკმაყოფილო პრეზიდენტს და მის პარტიას შეთანხმების დარღვევის არგუმენტით კარისკენ რამდენჯერმე მიუთითეს, ნაციონალური მოძრაობა ალიანსი დან გასვლას არ აპირებს. რას ამბობენ ალიანსში, რას ამბობენ ნმ-ში და შესაძლებელი თუ არ არის, რომ ცხრიანი რვიანად გადაიქცეს. ამ თემაზე ლევან ბეჟაშვილს, ირაკლი ფავლენიშვილს, თამარ ჩერგოლიშვილს, ანი წითლიძეს, ნიკა მელიას, ირაკლი კობახიძეს და შალვა პაპუაშვილის მოკლე კომენტარები უნდა მოვისმინოთ.
3: იქ სადაც არის ბრძოლა, მოძრაობა, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ლიდერის წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის ქართული ოცნების ავტოკრატიული დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ, ამ ბრძოლაში ჩვენ ვართ ერთიანი. ამ ბრძოლის დაგეგმვაშიც მე ვიყავ, სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობას მივიღებ, მის განხორციელებაში მონაწილეობას მივიღებ.
4: ჩვენ არ ვაპირებთ და არ გავდივართ ამ ალიანსიდან ამ ეტაპზე.
5: უხერხული სიმართლე არის ეს, რომ ნაცები არ არიან ალიანსში. ყველა გადამწყვეტ ბრძოლაში სადღაც ყოველთვის ბიზნეს აქვს რაღაცა გეგმა ბ.
6: ნაციონალური მოძრაობა არ ეუბნებოდა გილაოს 4-იანი რადგინდა ეგენ 5%-ს ვერ აიღებენ. ჩვენთან ერთად იყავით.
5: ხელოვნურად შექმნილი გაერთიანებები, რომელიც პირველივე ბრძოლაზე შეიძლება დაიმსხვნენ და შუშის ფეხებზე იდგნენ, ამ ბრძოლას ხელს არ უწყობს.
6: აი ფურთხების და რა ქვია, ბირჟაზე მჯდომი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ვერანაირად. აი ესეთი ხალხი.
5: ქართული ოცნებისთვის ხმები წაერთმია.
6: თქვა ქართამ მსხვერპ
7: იმპერატო სიმბოლიკა ჯერ შეძენ ეს რაღაცა ქალების
6: მი ნიკუტა და ასე შემდეგ.
7: წაგო 2024 წლის არჩევნები.
5: 2024 წლის არჩევნებზე არავის არ უმუშავია, ქართული ოცნებისთვის ხმები წაერთმია. ყველამ იმაზე იმუშავა, ნაციონალური მოძრაობა გაიძიძგნათ ბოლომდე და ბოლოს გაიცინა ბიძინა ივანიშვილმა.
6: სამცხეობრივი ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა ტერმინოლოგიითაც, როგორც არის მაგალითად ქათამი, ნიკუტა და ასე შემდეგ. ქართულ ოცნებას, აი თუ მიშა მარიცის აქედანაც მოისმინოს, მორჩეს ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ თავისგან მსხვერპლის ძერწვას.
7: თოქმაშორდება ერთმანეთს და თანაპარტიელებს ერთმანეთს აღარ გაუგონდა დაშორდნენ, ეს რაღაცა ქალების ეს ნანულები და ვიღაც წითლიძეები, ჩემი სახლიდან სტენკარატო წაიღე, აი რაღაცა საბანძეთი, მაგრამ უბრალოდ ისე არს ეს ყველაფერი, შეუძლებელია რომ ძალიან მალე არ ჩაი
8: როგორც ცისფერმთებს, აი ესე უნდა უყუროთ ამ კომედიას. ეს цирკი ხო იმაზეც მეტყოლებს, რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში, რომ ამაზე დებს ფსონს.
9: მე უბრალოდ 13 მინდა წარმოედგინოთ ბატონი ვერჩენსკის იმედები რომ გამართლებულიყო და ამათ რომ მოიგოთ არჩევნები. და ამათი მთავრობა რო ყოფილიყო ახლა ხელისუფლებაში, ამ პოლიტიკური ძალების რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა.
0: საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩის განცხადებას ეხმაურება. შეგახსენებთ, რომ ჩინეთის ელჩმა განაცხადა, არ ფიქრობ, რომ კონგრესმენი ჯოულსონი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წარმოადგენს შეერთებული შტატების პოლიტიკას და ჩვენეს არ გვაინტერესებს. ირანის ელჩი ალი მოჯანი პოსტში აღნიშნავს, რომ არც ერთმა ქვეყანამ არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს უფლება, რომ სხვა ერებს კარნახობდეს ვისთან და როგორ უნდა ჩამოაყალიბონ ურთიერთობები. მისი ვეთქმით, დღევანდელ მსოფლიოს, როგორც არასდრო სჭირდება ურთიერთობა პატივისცემა, სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკური არჩევანის მრავალფეროვნების აღიარება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ქუვეითმა ირანის მიერ განხორციელებული თავდასხმების გამო საჰაერო სივრცე დროებით დახურა და ავიარეისები გადამისამართა. მანამდე ქუვეითის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვა მტრული ობიექტები მოიგერია. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა თქვა, რომ დღეს დილით ქუვეითსა და ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზებზე თავდასხმა განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის კოსმოსური ძალების მეთაურის სეიდ მაჯიდ მუსავის განცხადებით, ირანმა შესაძლოა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი ჯოჯოხეთ ადაქციოს, თუ ჰორმუზის სრუტე დაუცველი გახდება. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. თქვენ ჰორმუზის წმინდა სრუტეს დაუცველს ხდით, რეგიონს ჯოჯოხეთ ადგიქცევთ მთელი ირანიდან, განაცხადა ირანელმა სამხედრო მაღალჩინოსანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის სამხედრო ძალებმა ირანში რამდენიმე სამიზნეზე იერიში იტანეს. მათი სამიზნე ირანის სამხედრო სათვალთვალო შესაძლებლობები, საკომუნიკაციო სისტემები და საჰაერო თავდაცვის ობიექტები იყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. ინფორმაცია CNN ავრცელებს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვის. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთა შეეცდება, სამიზნე იქნება, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ კი ირანის მიერ გავრცელებული აღნიშნული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემები კვლავ აგრძელებენ სრუტეში შესვლა-გამოსვლას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანელმა მაღალჩინოსნებმა პირდაპირ მას დაურეკეს და ამერიკის მიერ დაწყებული დაბომბვის შეჩერებას თხოვეს. ინფორმაცია სამის შესახებ Fox News-ი ავრცელებს. პრეზიდენტმა Fox News ასევე განუცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ოპერაცია მოიცავდა 49 ტომეჰავკის რაკეტის განლაგებას გამანადგურებელ თვითფრინავებთან ერთად, რომელთა სამიზნე სარადარო და საჰაერო თავდაცვის სისტემები იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, მაბითე ირანიდან დაახლოებით 40 მილის დაშორებით და ირანის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროს გასწრივ სპარსეთის ყურეში მდებარე პოზიციებზე განხორციელდა. ტრამპის თქმით, შეერთებული შტატები მზადაა სწრაფად გააძლიეროს სამხედრო მოქმედებები, თუ თე ირანი მალე არ მოაწერს ხელს შეთანხმებას მიმდინარე კრიზისის დასასრულებლად. და ბოლო სპორტი, პორტუგალიის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ბოლო ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. რობერტო მარტინესის გუნდმა ალეირიაში ნიგერიას უმასპინძლა და 2-1 დაამარცხა. ანგარიშის შეხვედრაში 23 წუთზე პედრო ნეტომ გახსნა. მე-14 წუთზე ნიგერიამ აკორ ადამსის გოლით ანგარიში გაათანაბრა, მასპინძლებმა კი გამარჯვების გოლი 75 წუთზე გაიტანეს. თავი ფრანსისკო კონსეისაომ გამოიჩინა. კრიშტიანო რონალდო სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ის 65 წუთზე გონსალო რამოშმა შეცვალა. კრიშტიანომ ნაკრებში ზედიზედ მესამე მატჩში ვერ გაიტანა გოლი. ასეთი სერია მას ევრო 2024 წლის შემდეგ აღარ ჰქონია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოცსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა, ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო.

0: ხოლმე უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-9 და 5.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ბრიუსელში დღეს ევროკავშირ საქართველოს სავიზო დიალოგი გაიმართება. კონცენტრების საქმე ლილუაშვილი და სირიის მოქალაქე, რომელსაც მისივე ჩვენებით ქთამის უსში მიჰქონდა. დონებით შეტევის შედეგად როსნეფტის ქარხანამ სამარაში ნავთობის გადამუშავება შეაჩერა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს სავიზო დიალოგის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართება. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდი ოზვიატმა გაავრცელა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელზეც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერება, დაწერა ოზვიატმა სოციალურ ქსელში. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ ევროკავშირის სავიზო რეგულაციის შესაბამისი მუხლის თანახმად შეჩერების მექანიზმის მოქმედების პერიოდში ევროკომისიამ შესაბამის მესამე ქვეყანასთან დიალოგი უნდა დაიწყოს. ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის მოწვევით 11 ივნის ბრიუსელში საქართველოს მხარესა და ევროკომისიას შორის დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მიიღებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის დირექტორის ხელმძღვანელობით განაცხადეს უწყებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე სირიის მოქალაქე დაიკითხა. მოწმე ბრალდების და დაცვის მხარის კითხვებს 7 საათის განმავლობაში პასუხობდა. როგორც ირკვევა, აღნიშნული პირი 2013 წლიდან ფლობდა კოლ-ცენტრს, ხოლო მფარველობისთვის ქრთამის უსში მიჰქონდა. საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის ცნობით, მოწმემ სასამართლო დარბაზში განმარტა, რომ მის კოლ-ცენტრების ბიზნეს სუს იმფარველობდა, თუმცა გრიგოლ ლილუაშვილს პირადად არ ხვდა. ამასთან მარიამ ბერძენიშვილის თქმით, მოწმემ დაასახელა გრიგოლ ლილუაშვილთან ძალიან ახლო კავშირში მყოფი პირები, რომლებიც უშუალოდ მიდიოდნენ კოლ-ცენტრში. პროკურორი ამბობს, რომ დასახელებული პირები სასამართლოში დაეკითხებიან. ახლა მოვისმინოთ, რა განაცხადა ლილუაშვილის ადვოკატმა ამ თემაზე.
2: ფაქტია, რომ ის გარკვეული ბენეფიტებით სარგებლობს ბრალდების მხრიდან. ამას დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლიდან მინიმუმ 10 წლის ხანგრძლივობით ჩადენილი აქვს გარკვეული ხასიათის დანაშაულები და თვითონვე აღიარებს ის ამას. ის 2013 წლიდან ასახელებს მის მონაწილეობას კოლ-ცენტრებში. თუმცა მის მიმართ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სისხლისამართლებრივი დევნა დაწყებული არ არის და მას არ აქვს ბრალდებული სტატუსი, ანუ ის არის დღეს მდგომარეობით მხოლოდ და მხოლოდ მოწმის სტატუსით წარმოდგენილი სასამართლოს დომის დარბაზში. რაც შეეხება დასახელებული პირის მხრიდან გაჟღერებულ ინფორმაციას, ის საუბრობდა მის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, მის პარტნიორებთან არსებულ გაურკვევლობაზე გარკვეულ წვლილებთან დაკავშირებით, მაგრამ მან ისიც დასინა და აღნიშნა, რომ გრიგოლ ლილუაშვილთან არანაირი სახის პირადი შემხებლობა და ურთიერთობა, კომუნიკაცია მას არასდროს არ ჰქონია. გამორიცხეთ და ამოიღეთ წინადადებიდან გრიგოლ ლილუაშვილის ახლო გარემოცვა. ეს არის ბრალდების მხრიდან მხოლოდ ფონის შექმნა. სუსის თანამშრომლებთან მან მის ურთიერთობაზე ნამდვილად ისაუბრა, როგორც პარტნიორებთან, თუმცა კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ დასახელებული პირები არავითარ შემთხვევაში არ დაბერწარ მოადგენენ ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილის ახლო გარემოც.
0: ნანუკა ჯორჟოლიანი მედიას უდასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან მოლაპარაკებები აქვს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა კი სოციალურ ქსელი დაანონსა, რომნაც მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებებს აპირებს. სააკაშვილი ფიქრობს, რომ მის გუნდს ახალი ბირთვი სჭირდება. ამიტომ ფსონს სწორედ ნანუკა ჯორჟოლიანზე და მის თანამოაზრეებს ედებს. რა როლი ექნება ჯორჟოლიანს პარტიაში, ის გახდება თავმჯდომარე, თუ პარტია მართვის ახალ მოდელზე გადავა. ნმს მოქმედ თავმჯდომარეს ვადა ივლისში ეწურება, სწორედ ამ დროს პოლიტიკურმა საბჭომ ახალი ლიდერი უნდა აირჩიოს. ნანუკა ჯორჟოლიას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
3: მეტი დეტალია გასარკვევი, მეტი შეხვედრა გასამართი. მოლაპარაკება არის ერთი მთავარი იდეის ირგვლივ. მიშა ამბობს, რომ ზატყოფნაშია, რომ რევოლუცია მოაწყო საკუთარ პარტიაში. Ну, მიშასთან ერთად რევოლუციის იდეებმა ზოგადად საერთოდ მფიბლავს ხოლმე. Да, ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ის ასე ხედავს ამ პროცესს. მისი მხრიდან ის ამბობს, რომ მთავარი რაც უნდა რომ ნახოს მის პარტიაში, ეს არის ახალგაზრდები, ეს არის ახალი ძალა. ყველაზე მთავარი რაც უნდა ნახოს ახალგაზრდები წინა ხაზზე და არა იქ სადღაც ფონად რაღაც ის უკან. ეხლა მნიშვნელოვანია ადამიანებთან შეხვედრა ჩემი მათთან დალაპარაკება.
0: ნაციონალური მოძრაობის წევრის ხატია დეკანოიძის განცხადებით და მანეს განცხადება ტევე პირველის ეთერში გააკეთა, არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად რა ცვლილებები იგეგმება პარტიაში, თუმცა ფიქრობს, რომ შეიძლება ეს ცვლილებები რადიკალური იყოს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ის პოლიტიკაში ახალგაზრდების ჩართულობას მიესალმება. ამასთან დეკანოიძემ აღნიშნა, რომ პარტიის გაძლიერება არის ის, რაც დღეს ნამდვილად ჭირდება მთელ ოპოზიციურ ველს. ამ ფონზე კი მწვავე დაპირისპირება ოპოზიციურ ალიანსში შესაძლებელია თუ არა, რომ ცხრიანი რვიანად იქცეს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ალიანსიდან გასვლას არ აპირებენ. განცხადება პარტია ახალშიც გაკეთდა, ალიანსის შეხვედრა დღეს არის დაგეგმილი, რომელიც სავარაუდოდ ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს. მანამდე კი ირაკლი ფავრენიშვილს, ლევან ბეჟაშვილს და თენგო თევსაძეს მოუსმინოთ.
4: აი რომ ინტერესება მომდარე ვაგრძელებ ყოფას ალბანიაში, მაგრამ თუ ეს ხალხი იმდენად რეალურად თავის ეგოებს უმაშოს აღარ უნდა გამოსხოთ, რაც უნდა ისეთქმიაზე თვითონ ხო საგაშო საგზალიან ასე ვთქვათ, ну როგორც რომ ის პოლიტიკურ მასშტაბში ერთერება გულუხვი დამოკიდებულება ამმართულების და ტოლერანტური მეთოდების არა უგუდრივად ვისი ამერიკაში მომართული ეს ხალხი მას ყოველდღურად აღსიმედი რომ იქნება ამ პირად ეგოებზე ამაღლდნენ მე მუდმივად უხება ყოველდღურ პასუხები თუმცა არასოდეს აღარ ინიციატორები არანაირ დაპირისპირებას
5: ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ ალიანსის ოფიციალურ პოზიციას. ოფიციალური პოზიციები მიიღება ალიანსის საერთო გადაწყვეტილებით, სადაც ყველა პარტია ღებულობს მონაწილეობას. იქ სადაც არის ბრძოლა, მოძრაობა, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ პოლიტიკური ლიდერის წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის ქართული ოცნების ავტოკრატიული დიქტატორული რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ ბრძოლაში ჩვენ ვართ ერთიანი. ამ ბრძოლის დაგეგმვაშიც მე ვიყავ, სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობას მივიღებ, მის განხორციელებაში მონაწილეობას მივიღებ.
6: პარტი ახალი, მე პირადად არავის განიცხვის მომხრე არ ვარ. პირიქით, ჩვენი სურვილია ის, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია ჩართული იყოს აქტიურად ალიანსის საქმიანობაში. 26 მაისის წარმატებული აქციის შემდეგ ჩვენ უნდა გადავსულიყავით მობილიზების ახალ კამპანიაზე, რაც სამწუხაროდ გადაიზარდა ურთიერთ თავდასხმებში და ალიანსის წევრზე, ამ შემთხვევაში ჩვენს პარტიაზე თავდასხმებში. და ამის გამო შეფერხებაც ჰქონდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად ნავთობის გადამუშავება შეაჩერა ქარხანამ კუიბიშევსკი, რომელიც რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარეობს. საწარმოო პროცესის შეჩერება სააგენტო როიტერსის ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა როიტერს. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის სტრუქტურაში შემავალ ამ ქარხანას 10 ივნის დაარტყეს. როიტერსის წყაროთა თანახმად, დრონებით შეტევის შედეგად გამოწეულმა დაზიანებებმა და ხანძარმა ნავთობის პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი მწყობრიდან გამოიყვანა. თითოეული წარმოო სიმძლავრე დღეღამაში 73,000 ბარელია. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერესი აცხადებს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ცეცხლის შემცირებას გავს, ვიდრე რეალურ ზავს. ახლო აღმოსავლეთი უფრო ღრმა კრიზისშია ჩაფლული და შედეგები რეგიონს ცილდება. ამ კვირამ კიდევ უფრო ფართო შეტევები და ვითარების გაუარესება აჩვენა. აქ ცეცხლის შეწყვეტა უფრო ცეცხლის შემცირებას გავს, არ უნდა დავაკნინოთ იმის საფრთხე, რომ შემცირებული ცეცხლის სრულ მასშტაბიან ომად გადაიქცეს, დაწერა გუტერესმა სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, ყველა მხარემ დიპლომატიური გადაწყვეტისგან უნდა იმუშაოს და თავდა მების და საბაბის დასახელების დრო ახლა არ არის. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის შეიკეტა. ინფორმაცია CNN-ი აღწერს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერების და კომერციული გემებისთვის. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე იქნება, თქმია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ კი ირანის მიერ გავრცელებული აღნიშნული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემების სრუტეში შესვლა-გამოსვლას კვლავ განაგრძობენ. ემანუელ მაკრონმა ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიზნე დააპატიჟა, რომელიც საფრანგეთში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა Le Monde საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მაკრონის თქმით, მან უკრაინელი კოლეგა ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიზნე დააპატიჟა, რომელიც შემდეგ კვირას საფრანგეთში გაიმართება, რათა კონსენსუსი აღადგინოს უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. მან ასევე ოთხი არაბული ქვეყნის ეგვიპტე, საუდის არაბეთი, კატარი და არაბთა გაერთიანება გაერთიანებული საამიროები ლიდერები მიიწვია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის განსახილველად. დიდი შვიდეულის ამით კი 15-17 ივნის ფრანგულ საკურორტო ქალაქ ევიანში გაიმართება. NBA-ის 2026 წლის სუპერფინალური სერიის მეოთხე მატჩს ნიუ-იორკის საშინაო არენა Madison Square Garden-მა უმასპინძლა, სადაც ადგილობრივმა გუნდმა სან-ანტონიო დრამატულ ბრძოლაში ანგარიში 107-106 დაამარცხა და სერიაში უპირატესობა განემტკიცა ანგარიში 3-1. აღსანიშნავია, რომ მესამე მეოთხედის დასაწყისში სან-ანტონიოს 29-ქულიანი უპირატესობა ჰქონდა, თუმცა ნიუ-იორკმა NBA-ის სუპერფინალური სერიის მატჩის ისტორიაში ყველაზე დიდი ჩამორჩენა აღმოფხრა და მატჩი გამარჯვებამდე მიიყვანა. ნიუ-იორკისთვის შეხვედრაში ბოლო ქულები ოუჯი ანანოუბი მოიპოვა, რომელმაც ურთულესი 2-ქულიანი მატჩის დასრულებამდე 2 წამით ადრე ჩააგდო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 11, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ნაგოდახსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 12, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

ახალი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადნება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბოა.

0: FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: Music.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: საქართველო ევროკავშირის დიალოგი ბრიუსელში უვიზო რეჟიმის საკითხი და შეფასებები თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში სამხედრო ოპერაციას აფართოვებს. დღეს ფეხბურთში მსოფლიოს 23 ჩემპიონატი იწყება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში ფიზიკური დაპირისპირება ტრაგედიით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით, მეგობრობის გამზირზე მდებარე რესტორან იმპერიაში დაწყებული სიტყვიერი კამათი მოგვიანებით ქუჩაში გაგრძელდა და მამაკაცებს შორის დაპირისპირება ჩხუბში გადაიზარდა. ინციდენტის დროს სავარაუდოდ 45 წლამდე ასაკის მამაკაცმა სუპერმარკეტის მიმდებარე ბეტონის საფარს თავი დაარტყა, რის შედეგადაც მძიმე დაზიანებები მიიღო. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მივიდა, თუმცა ექიმებმა დაშავებულ შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მუხტარის გარემოებებს სამართალდამცველები იძიებენ დაწყებულია გამოძიება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა. მისი თქმით, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შესაძლოა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შეჩერება იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ევროკავშირის რეგულაციის თანახმად სავიზო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემთხვევაში ევროკომისიას შესაბამის ქვეყანასთან ოფიციალურად დიალოგის დაწყება ევალება. უწყების ინფორმაციითვე დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში იმართება და ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის ხელმძღვანელი უხელმძღვანელებს. შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისაა, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლები იქნებიან. ეს განცხადება კი ირაკლი ქადაგიშვილმა პირველი არხის ეთერში გააკეთა. ამ თემაზე აზრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოთქვა, შალფა პაპოვაშვილმა ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ტრადიციულად გააკრიტიკა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და წარმომადგენლობაც არის სამუშაო ჯგუფი არის, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლია, არც ერთი მხრიდან, არც მეორე მხრიდან. იქნება გარკვეული კონკრეტული საკითხების განხილვა, მათ შორის პოზიციების გაცვლა. საერთოდ ოპოზიციის იმედი რა არის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ნეგატივი მოხდეს რამე. ერთ-ერთი მათ ახლა ბოლო რო იტყვიან მაშველ რგოლად წარმოუდგენიათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდეს საქართველოს, ამით საქართველოს მოქალაქეების უკმაყოფილება ბუნებრივია იქნება, თვლიან ისინი და ამით ჩვენ ხელისუფლებაში დაბრუნდებით. აი ეს არის მთელი ოპოზიციის სიყვარული ვიზა ლიბერალიზაციისა და ქართველი ხალხის თავისუფლად გადაადგილების კუთხით.
3: ეს არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული როლები განანაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე ვხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმზალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრი საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალას გულისხმობ ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები, აი ხანდახარ საუბრობენ, რომ კანონებს არგებენ სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის, რომ მოეხსნინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის, რაც არასდროს არ არსებობდა, პოლიტიკური კრიტერიუმები, თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან. და ცდილობენ ასე თქვათ დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები ვის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმის სათქონდეს. ამაზე გვესაუბრებია სიძლიერეში, რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა, და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და არ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან, დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ბულთი ახლა სწორედ ქართული ოცნების მოედანზეა და სავისო რეჟიმთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სწორედ ხელისუფლება აპასუხის მგებელი. ეკა ონიანს და ლანა გალდავას მოუსმინოთ.
4: ჩვენი მეც ვიტოვებთ, რომ ხისტი გადაწყვეტება არ იქნება მიღებული ევროკავშირის მხრიდან და მართლა იქნება ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, თუმცა დინამიკას ვხედავთ, რომ უფრო და უფრო წვავდება დალაგების ნაცვლად საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობები და გამორიცხვა ალბათ აღარ არის შესაძლებელი უკვე იმის, რომ ქართველი ხალხი საკუთარი ხელისუფლების ნაცვლად არ მიიღებს შედეგებს იმ წარე გადაწყვეტილებისა, რაც იქნება ბიზალიბერალიზაციის შეჩერება, თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს არ მოხდება.
5: არსებობს სტანდარტები, რეგულაციები, მოთხოვნები, რაც აქვს შესაძლებელი ქართულ ოცნებას. ბურთი არის ქართული ოცნების მხარეს. თუ ისინი გამოხატავენ პოლიტიკურ ნებას, თუ ისინი გადადგამენ რეალურად ნაბიჯებს, თუ ისინი გააუქმებენ იმ კანონმდებლობას, რაც არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი საქართველოს ინტერესების დღისესრიგი, თუ ისინი გაათავისუფლებენ პოლიტპატიმრებს და რეალურად გადაიდგმება ნაბიჯები რეფორმების მიმართულებით, ამ შემთხვევაში ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება დადებითად აღქმული ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. სხვა მხრივ, ოპოზიციას არენაერი ბერკეტი არ გააჩნია და ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი ქართული ოცნების, ისევე როგორც სრული პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე აქვს ქართულ ოცნებს.
0: თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას განცხადებით, ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იყო პასუხი ბიძინა ივანიშვილის უკმაყოფილების მიმართ. მისი ვეთქმით, შესაძლოა ქართული ოცნების დამფუძნებელს გარკვეული უკმაყოფილება ჰქონდეს პრემიერის მისამართით. კახა კუკავა ვარაუდობს, რომ უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა ვერ ხდება. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ივანიშვილმა ისევე ჩარეცხოს კობახიძე, როგორც ღარიბაშვილი, განაცხადა კუკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის დაპირისპირება ახალ ეტაპზე გადადის. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მითითებით, ირანში განთავსებული რამდენიმე სამიზნის წინააღმდეგ დამატებითი თავდაცვითი დარტყმები დაიწყო. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაცია პასუხია თეირანის მხრიდან გაუმართლებელ და გაგრძელებულ აგრესიაზე. სარდლობაში ასევე აცხადებენ, რომ სამხედრო მოქმედებები თავდაცვით ხასიათს ატარებს და რეგიონში არსებული საფრთხეების განეიტრალებას ისახავს მიზნად. ირანმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე საპასუხო იერიშები მიიტანა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით თავდასხმის სამიზნე 18 მნიშვნელოვანი ობიექტი გახდა, მათ შორის საავიაციო ბაზები ბაჰრეინში, ქუვეითსა და იორდანიაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ იორდანიაში განლაგებულ სამხედრო ბაზებზე ობიექტები და საბრძოლო თვითმფრინავები განადგურდა. ამასთან დროებით დაიხურა ქუვეითის საჰაერო სივრცეც. კრასნოდარის მხარეში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყნობით აღწელებს. დრონები თავდასხმის შედეგად კრასნოდარის მხარეში მდებარე აფიპსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, ქარხნის მახლობლად დრონების და აფეთქებების ხმაც ისმოდა. ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ბელფასტის მახლობლად გლენგორმლიში შავებში გამოწყობილმა ათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა. საპასუხოდ სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცავ უწყებაში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს. ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობას და ნაგვის უბნებს. არეულობა გასულ კვირაში ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმე დაშავდა. და ბოლო სპორტი. დღეს ფეხბურთში 23 მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. 2026 წლის ტურნირის გახსნის მატჩს 11 ივნის დღეს მეხიკო აცტეკას ლეგენდარული სტადიონი უმასპინძლებს, სადაც მექსიკის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. მუნდიალს კი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის სამი ქვეყანა მიიღებს. ეს ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. ტურნირზე სულ 48 გუნდი ითამაშებს, რაც არეკორდო მაჩვენებელია. ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც კატარში ჩატარდა, 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მონაწილეობდა. მატჩები 16 ქალაქში გაიმართება, რაც გეოგრაფიულად ერთ-ერთ ყველაზე გაშლილ ჩემპიონატს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შერჩეული სტადიონების აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკული ფეხბურთის არენაა. ისინი ტრანსფორმირდნენ მოედნის საფარი გაფართოვდა და გაზონის ტიპი ფიფას სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად შეიცვალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოთსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლის წყაროში 29, სიღნეხსა და თელავში 30, ნაგოდახსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 22, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითვლება.

0: ხალხი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 23, პრაღაში 24, პარიზში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 30 გრადუსი იქნება თელავივში, რომში 31, ბაქოში 29, ერევანში 32 გრადუსია, სტამბულში 27, 23 გრადუსი სითბოა კიევში, ლონდონში 17, ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: Deja de mentirte. La foto

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დუიში მალხაზ მაჩალიკაშვილის ავტომობილი დააზიანეს, რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით თავდასხმა განხორციელდა და ხიდები დაზიანდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის შედეგად მოგლული თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის ავტომობილი დააზიანეს. კადრებში, რომელსაც მაჩალიკაშვილი ავრცელებს, ჩანს, რომ ჩამწვრულია მანქანის უკანე საქარო მინა. შვილმოკლული მამა არ გამორიცხავს, რომ მომხდარი მის პოლიტიკურ განცხადებებს უკავშირდებოდეს. მაჩალიკაშვილს პოლიციისთვის არ მიუმართავს. რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი? პროცესები წინასწარ დაანონსებული თარიღის ნაცვლად სწორედ დღეს განახლდა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს სასამართლოს ხმის დაწყებამდე პოლიტიკურმა ლიდერებმა და ადვოკატმა ზურაბ ჯაფარიძეს, ირაკლი კუპრაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და ადვოკატ გიორგი კონტახაშვილს უსმენთ.
2: პროცესი ნაყოფილიყო 24-ში, ეგრე იყო განრიგით გაწერილი და შეთანხმებული ეგრე ქონა მოსამართლესთან. რატო გადმოწიეს? რატო გადმოწიეს 11-ში არ ვიცი, 10-ში აპირებდნენ, ანუ გუშინ ნაყოფილიყო, მაგრამ მე 11-ში გააკეთეს. არ ვიცი, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამერიკელებთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის უვიზოსთან, იმიტომ რომ დღეს არის იქ შეხვედრა ტექნიკურ დონეზე, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება. კიდე არის რაღაც საკითხები, რომთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხამდე ცალსახად საუბარი იქნება, სპეკულაცია. ხო, გამოვალ, მოგიყვებით, ჩემი აზრით, ასთან არის კავშირში გასაგები იქნება სხდომაზე. რატო გადმოწიეს?
3: ანტიკარგულოცრებას და ივანიშვილს აქვს ყალბი სურვილი თითქოს და მას შეუძლია ამ ქვეყანაში რაიმეც გამოსწორება და ამის საფუძველზე ახალი დალაგება ან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა დასავლეთთან იგულისხმება ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მაშინ როცა არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოსთან მიმართებაში ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერს საწინააღმდეგოს ეს ნიშნავს იმას რომ გაფუჭებული ურთიერთობები შტატებთან და ევროკავშირთან კიდევ უფრო გაუარესდება, რისკები უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასთან დაკავშირებით უფრო კაფიო და უფრო საშიში ხდება და მათ შორის ამის ნაწილია ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორების გაფორმება, რომელიც გუშინ წინ შედგა და ოფიციალურად გაფორმდა, ამის ნაწილია ასევე პოლიტიკური დევნის რეალურად დაჩქარება, იმიტომ რომ ის გადმოწეული სასამართლო პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ, მათ შორის ინფორმაციაც გვაქვს, რომ დღეს სასამართლო სხდომაზე მოხდება მომდევნო სასამართლო სხდომების სწრაფად ფორსირებულად ჩანიშვნა, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ივანიშვილს მუხრუჭები აქვს გაფუჭებული და ის ცდილობს მაქსიმალურად, რომ კიდევ უფრო მეტი ბოროტება, რეპრესია და დაპირისპირება და საქართველოს ეროვნული ინტერესების შელახვა მოხდეს ამ მოკლე პერიოდში.
4: კონგრესი და პროკურატურა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ შემსრულებელი ინსტრუქციის და მიიღეს მათ ინსტრუქცია, რომ ეხლა დააჩქარონ პროცესები. იგივე ადამიანი უკვეთავს დაჩქარებას, ვინც შეუკვეთა ეს პროცესი თავისთავად. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი ზიანის მიყენება, მსგავსი პროცესები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ სახელმწიფო საბოტაჟი, როდესაც დავალებით პროკურატურა და მთელი სისტემა დევნის პოლიტიკურ ოპონენტებს და შესაბამისად საქართველოსთვის ხურავს გზას ცივილიზებული სამყაროსკენ.
5: ფრანტუს გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა მიმართა შუამდგომლობის სასამართლოს, რომ მოეხდინათ აღნიშნული პროცესის დაჩქარება, კერძოდ გადმოიწია დღეს სასამართლოს ხდომის თარიღი, როდესაც უპირადად მე დავინტერესდი პროკურატურის წარმომადგენელთან, თუ რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მათი პასუხი იყო, რომ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად არის საკმაოდ უცნაური და ღიმილის მომგვრელი, ვინაიდან არაერთი საქმე არის თაროზე შემოდებული, უშუალოდ ბიკამელიასთან მიმართებით ირღვევა ვადები, 24-იანი ვადები და იქ რატომღაც სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულება არ ახსენდება არც სასამართლოს და არც პროკურატურას და თუ რატომ და რა გახდა მიზეზი ამ საქმის ფორსირებული წესით, ასე თქვა, თარიღის გადმოწევის, ნუ ჯერ ერთი შუამდგომლობით რა შემოდგომობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, ამასთანაც შევეცადეთ, რომ ასე თქვა გამერკვია, ნუ აკვეთს ღონისძიების შემოდგომობასთან დაკავშირებით. არ არის მოლოდინი, ერთადერთი ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული, რომ გადმოიწიოს თარიღი და დაჩქარებული წესი დაიწყოს აღნიშნული საქმის განხილვა, მიზეზი ალბათ გახდება ცნობილი დროთა განმავლობაში.
0: დავასრულეთ ვიზიტი ლონდონში, სადაც შევხვდით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ლორდთა და თემთა პალატის წევრებს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ივანიშვილის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს დასავლეთი არ მიატოვებს. ჩვენ დავიბრუნებთ სამშობლოს და დავაბრუნებთ მას მსოფლიო პოლიტიკაში. ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან ბოკუჩავა პარტიის განახლებასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. რაც შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის განაცხადს ნაციონალური მოძრაობის გახსნის განახლების და რეფორმირების შესახებ, რახანია ჯანსაღი ცვლილებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ. მივესალმები მის მზაობას უამრავი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი პარტიაში დაიწყოს. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს გამარჯვება საქართველოს წერს თინა ბოკუჩავა. ამ თემაზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სხვა განცხადებებიც გაკეთდა ხატია დეკანოიძეს და ანი წითლიძეს მოუსმინოთ.
6: სოციალურ ქსელით გავიგე ახლა ამ კონტექსტში დღევანდელობაზე. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაც მიშამ თქვა, რომ ლაპარაკებები მინდის თქვა და დადასტურა ნანუკამაც. მე ვერ გეტყვით სხვა სახის რა კომუნიკაციები იყო თუნდაც რომელიმე სხვა ასე თქვა თანამდებობის პირთან. მე არ ვარ პარტიის მენეჯმენტში, ამიტომ ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ გაცილებით მეტი დეტალი გაირკვევა. ისე ზოგადად რომ ძალიან გულწრფელად მოგახსენოთ, დემოკრატიულობა, პირდაპირი დემოკრატია, პარტიის გაძლიერება და ყოველმხრივ ახალგაზრდების ჩართველობა, ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პარტია გაძლიერდეს, განსაკუთრებით იმ ავტორიტარიზმის პირობებში, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ალბათ უფრო ეს დეტალები ალბათ უფრო მიშასგან და ნანუკასგან გახდება ცნობილი. მე როგორც ვიცი, მოლაპარაკებები რაღაც ეტაპზეა, რომელიც თქვა თვითონ ანუკამ და მიშამაც ის შეთავაზება საჯაროდ დაწერა, რომელიც ფიქრობ, რომ საინტერესოა.
7: ნაციონალურ მოძრაობაში 14 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ნებისმიერი ახალი ადამიანი, რომელიც დაემატება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერე. შესაბამისად, იმ გამოწვევების, იმ სირთულეების ფონზე, რაც პარტიას ობიექტურად აქვს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გვიპირებს გაუქმებას, პარტიამ უნდა ანახოს თავის ამომრჩეველს, როგორ აგრძელებს ბრძოლას.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას ავრცელებს. ტიაი ამჯერად ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატის გიორგი ჭყონიას შესახებ წერს, რომელშიც ჩპს გზას 100%-იანი ფლობელია. ირკვევა, რომ მარტში კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა და თავად დეპუტატმა მართველი პარტიის სალაროში 120,000 ლარი შეიტანეს. ბოლო სოლიდური ჩარიცხვა 12 მარტს განხორციელდა. ტიაის ცნობით ზუსტად 24 საათში 13 მარტს ჩპს გზამ ბათუმის მერიასთან 29,200,000 ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. როგორ მოიგეს ტენდერი უკონკურენტოდ? მკვლევარები აცხადებენ, რომ ბათუმის მერიამ სატენდერო დოკუმენტაციაში წინასწარ ჩადო ხელოვნური ფილტრი, ეგრეთ წოდებულ 30 კილომეტრიან წესთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას ასფალტის ქარხანა ობიექტიდან მაქსიმუმ 30 კილომეტრში უნდა ჰქონოდა. ამ აბსურდულმა ბარიერმა კი ყველა სხვა მსხვილი კომპანია თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვა და მრავალ მილიონიანი შესყიდვა პირდაპირ პარტიის შემომწირველებს მოარგო წერს TI. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. კობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია და ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. შშს ინფორმაციითვე გამოძიები დგინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. ნული დანაშაული სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთი. ოკუპირებულ ყირიმში დრონები თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ხიდები დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. Telegram არხების ცნობით ღამით ოკუპირებულ ყირიმში აფეთქებების ხმა ისმოდა. თავდასხმა რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. გავრცელებული ინფორმაციით ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ არმიანსკში მდებარე საავტომობილო ხიდებზე. დაზიანდა სატვირთო ავტომობილები, რამდენიმე ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ სიმფეროპოლში. ასევე აფეთქებების შემდეგ სევასტოპოლის ზოგიერთ რაიონში ელექტროენერგია გაითიშა. ამასთან ადგილობრივი მოსახლეობა სოციალურ ქსელებში წერს, რომ ოკუპირებულ ყირიმში შესასვლელი სახმელეთო ხიდები თითქმის აღარ დარჩა. ოკუპირებული სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზბოჟაევმა კი განაცხადა, რომ დღესაწვავი აღარ გაიყიდება, რადგან ღამით ქალაქში საწვავის გადამზიდი ავტომობილები ვერ შევიდნენ. Краснодарის მხარეში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. დრონები თავდასხმის შედეგად Краснодарის მხარეში მდებარე აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, განაცხადეს Краснодарის მხარის ოპერატიულ штаბში. ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი ამბობს, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყოს. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციაზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. ფინეთის პრეზიდენტის განმარტებითვე ის ევროპის მხრიდან მთავარ მომლაპარაკებლად არ მიიჩნევს თავს, იმის მიუხედავად, რომ უკრაინის უმაღლესი რადა საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეს როლი სწორედ სტუბს შესთავაზა. Belfastში დანიშნვის შემდეგ არეულობა მეორე დღესაც გაგრძელდა, ინფორმაციას BBC აღწერს. ჩრდილოეთ ირლანდიაში არეულობის მეორე ღამეს პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშრელად წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტები პოლიციის სპეცრაზმს აგურებით და ბოთლებით დაესხნენ თავს, ასევე პოლიციას ბენზინის ბომბები ესროლეს. დემონსტრანტების ნაწილმა ავტომობილები და ნაგვის ურნები დაწვა. აბოლუ სპორტი ლეგენდარულმა ქართველმა ფეხბურთელმა ვლადიმერ გუცაევმა ერთ-ერთ პოდკასტში სტუმრობისას საქართველოს ნაკრების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ნაკრები დიდ რეგრესს განიცდის, ვერ ვიტყვი, რომ დღეს საქართველო საფეხბურთო ქვეყანაა. ევრო 2024-ზე თითქოს საქართველო საფეხბურთო რუკაზე გამოჩნდა, ევროპულ საფეხბურთო რუკაზე მაინც, მაგრამ ამ შემდეგ ჩვენი თამაში წარუმატებელია. მოდი სექტემბრის ოფიციალური თამაშები და მე პირადად გუნდს ვერ ხედავ. რა არის გუნდი? გულშემატკივარი თუ საფეხბურთო სპეციალისტი? ღამე რომ გაიღვიძო, სასტარტო შემადგენლობის 9 ფეხბურთელი უნდა თქვას. საქართველოს ნაკრები მომენტამდე დაბრუნდა, სადაც 3-4 წლის წინ იყო, განაცხადა გუცაევმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: Радио Тбилиси.

შენი მუსიკის თამბა. FM 93.5.

რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა. Welcome to the hotel.

გავეცნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იტბო. წვიმიანი დღე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, 26 გრადუსია ფოცსა და ურეკში, ოზურგეთსა და შეკოთელში 27, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 29, ამბროლაურში 26 გრადუსია, გორში 31, 17 გრადუსი იქნება გუდაურში, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღსა და თელავში 30, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 11 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითვლება.

0: ხოლო ნიუ-იორკში 21 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 11 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: გაგწონს ეს მუსიკა? ხოლოცვილისე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generar más solo te.
0: Radio იწება ჩვენით.

0: რუსტავში ჩხუბის დროს გარდაცვლილი კაცის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. შესაძლოა დასუსტებულმა რეჟიმმა გადაწყვიტოს, რომ უმჯობესია არჩევნების ორგანიზება, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. CNN-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: და კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში ჩხუბის დროს 45 წლამდე კაცის გარდაცვალების საქმეზე პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადა. დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად ის შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. სამართალდამცველების მიერ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ჩხუბში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, წერს შსს. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ მომდევნო თვეები ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტი იქნება და სწორედ ამ პერიოდში გაირკვევა, დარჩება თუ არა საქართველო თავისუფალ ევროპულ დემოკრატიად თუ რუსეთის გავლენის სფეროში აღმოჩნდება. ამის შესახებ ზურაბიშვილმა ვაშინგტონ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, მისი მთავარი მისია ქვეყნის შიგნით ქართული საზოგადოების გაერთიანება, ხოლო ქვეყნის გარეთ მოქალაქეების ხმის წარმომადგენლობა, რომლებიც მისივე შეფასებით სხვადასხვა ფორმით გააჩუმეს. ზურაბიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში არჩევნები სავარაუდოდ ჩატარდება, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, რა პირობებში გაიმართება საარჩევნო პროცესი. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა იმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდი ოზვიაკმა გაავრცელა. მისივე თქმით, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შესაძლოა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შეჩერება იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ევროკავშირის რეგულაციის თანახმად სავიზო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემთხვევაში ევროკომისიას შესაბამის ქვეყანასთან ოფიციალური დიალოგის დაწყება ევალება. უწყების ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში იმართება და ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის ხელმძღვანელი უხელმძღვანელებს. ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართალ გუნდში. ირაკლი ქადაგიშვილს, გიორგი ბუტიკაშვილს, გრიგოლ გეგელიას და დიმიტრი ცხიტიშვილს მოუსმინოთ.
2: ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და წარმომადგენლობაც არის სამუშაო ჯგუფი არის, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლია არც ერთი მხრიდან, არც მეორე მხრიდან. იქნება გარკვეული კონკრეტული საკითხების განხილვა, მათ შორის პოზიციების გაცვლა. საერთოდ ოპოზიციის იმედი რა არის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ნეგატივი მოხდეს რამე. ერთ-ერთი მათ ეხლა ბოლო როიტყვიან მაშველ რგოლად წარმოუდგენიათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდეს საქართველოს, ამით საქართველოს მოქალაქეების უკმაყოფილება ბუნებრივია იქნება, თვლიან ისინი და ამით ჩვენ ხელისუფლებაში დავბრუნდებით. აი ეს არის მთელი ოპოზიციის სიყვარული ვიზა ლიბერალიზაციისა და ქართველი ხალხის თავისუფლად გადაადგილების კუთხით.
3: უვიზო მიმოსვლის დიალოგი, რომელიც ჩატარდება 11-ში, არის პლატფორმა იმისთვის, რომ ქართველმა მოსწავლემ წარადგინოს თავისი არგუმენტები, რატომ უნდა შეინარჩუნოს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს. ცხადია, ყველა კრიტერიუმი, რასაც აქამდე აკმაყოფილებდა საქართველო, ქართული ეთნების პოლიტიკიდან გამომდინარე, თითქმის უმრავლესობას ვეღარ აკმაყოფილებს და ეს ეხება განსაკუთრებით ადამიანის უფლების კუთხე, დემოკრატიის კუთხით რეგრესს, რაც განიცადა საქართველომ. ამიტომ ის, რომ ტექნიკური ნაწილი, მაგალითად ბიომეტრიული პასპორტები არსებობს, ამ ტექნიკურ ნაწილზე ცხადია იქნება ქართულიცნებას არგუმენტაცია, მაგრამ ყველა დანარჩენი შემთხვევაში ქართულიცნება ვერ წარადგენს არგუმენტაციას. ეს ჩვენ ვიცით და ნახეთ მოსკოვის მექანიზმის შემთხვევაშიც ევროკავშირის რაღაც ეტაპზე მოუწევს აღარ მოითვინოს ის მდგომარეობა, რაც საქართველოში არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მართლობა და დაკარგოს ცხადია საქართველო უვიზო მიმოსვლას.
4: საბჭო ხარო საქართველოს დადგა სულ რეალური რისკის წინაშე დაკარგოს მილიონობით ჩვენ განმავიცოთ მემოსლის ძალიან მნიშვნელოვანი პრივილეგია, ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ეს არის ქართული ეცების პასუხისმგებლობა, რადგან ერთადერთი მხარე, რომელიც განიშება, ვისი ქმედებების განიშება, ეს არის ქართული ოცების ხელისუფლება. დღეს რო ჩვენ ვიყოთ ხელისუფლებაში, დღეს რო ადეკვატური ხელისუფლება ყავდეს ამ ქვეყანას, არათუ უბიძოს დაკარგვის რისკი არ იქნებოდა, არამედ ახლა იდგებოდა ევროპაში გაწევრიანების საკითხი.
5: აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკური ნაწილი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სტანდარტები, ადამიანის უფლებების სტანდარტები და ასე ვთქვათ, ეს ბლოკი საკითხების, რომელიც საქართველოში, ნუ ძალიან უკიდურესად გაუარესებულია და მათ შორის იმ ბოლო ანგარიშის მერე, რომელიც თქვათ, უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, თქვათ, გამოიცა ევროკომისიის მხრიდან. ეხლა დღეს რასაც ვაგვირდებით, იქნება ის, რომ ქართული ოცნება ეცდება ტექნიკურ დიალოგზე გადაიტანოს ეს ყველაფერი და ტექნიკური პარამეტრების დააკმაყოფილოს, თუმცა პოლიტიკურ ნაწილში არც ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული და არც აპირებს ამაზე აპელირებას. ახლა სამსახურო პროცესი ის არის, რომ როდესაც სამსახურებრივი და დიპლომატიურ პასპორტზე მოხდა შეჩერება უიზო მიმოსვლის, ამითი პროცესი დაიწყო. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს პროცესი დაწყებ და როგორცაც ესე გააგრძელებს ქართული ოცნება თავის მოქმედებებს, პრაქტიკულად მაინც საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე, რომ შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა ყველასთვის დროებით რაღაც ეტაპზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პოლიტიკური ლიდერების პროცესი განახლდა. სხდომათვის ბოლოს 24 ივნის იყო ჩანიშნული, თუმცა თარიღი გაურკვეველი მიზეზით შეიცვალა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ სხდომის თარიღი სრულება შესაძლოა დასავლეთიდან ქართულ ოცნებაზე გაზრდილ წნეხს უკავშირდებოდეს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით, თარიღის შეცვლა შესაძლოა დღეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვასაც უკავშირდებოდეს, თუმცა მისივე თქმით პროცესის დასრულებამდე ამაზე საუბარი იქნება სპეკულაცია. სწორედ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და ასევე ადვოკატს გიორგი კონდახაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: პროცესი ნაყოფელიღო 24-ში ეგრე იყო განრიგით გაწერილი და შეთანხმებული იყო ეკონომა სამართლესთან. რატო გადმოწიეს 11-ში არ ვიცი, 10-ში აპირებდნენ, ანუ გუშინ ნაყოფელიღო, მაგრამ ერთ 11-ში გააკეთეს. არ ვიცი, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამერიკელებთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის უვიზოსთან, იმიტომ რომ დღეს არის იქ შეხვედრა ტექნიკურ დონეზე, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება. კიდე არის რაღაც საკითხები, რომელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ამაზე ცალსახა საუბარი იქნება სპეკულაცია. რო გამოვალ, მოგიყვებით, ჩემი აზრით ასთან არის კავშირში გასაგები იქნება სხდომაზე, რატო გადმოწიეს.
7: ტრანდუს გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა მიმართა შემოდგომობის სასამართლოს, რომ მოეხდინათ აღნიშნული პროცესის დაჭკერება, კიდევ გადმოიწია დღეს სასამართლოს ხდომის თარიღი, როდესაც პირადად მე დავინტერესდი პროკურატურის წარმომადგენელთან, თუ რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მათი პასუხი იყო, რომ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად არის საკმაოდ უცნაური და ღიმილის მომგვრელი, ვინაიდან არაერთი საქმე არის თაროზე შემოდებული, უშუალოდ ბიკამერიასთან მიმართებით იღება ვადები, 24-იანი ვადები და იქ რატომღაც სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულება არ ახსენდება არც სასამართლოს და არც პროკურატურას და თუ რატომ და რა გახდა მიზეზი ამ საქმის ფორსირებული წესით, ასე თქვა, თარიღის გადმოწევის, ნუ ჯერ ერთი შუამდგომობით, ну, რა შემოდგომობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, ამასთანაც შევეცადეთ, რომ ასე ვთქვათ, გამერკვია, ну, ახვედის ღონისძიების შემოდგომობასთან დაკავშირებით არ არის მოლოდინი. ერთადერთი ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული, რომ გადმოიწიოს თარიღი და დაჩქარებული წესი დაიწყოს აღნიშნული საქმის განხილვა. მიზეზი ალბათ გახდება ცნობილი დროთა განმავლობაში.
0: საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. როგორც საქართველოს პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების შხრება. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად ყადაღა დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირად ღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge
0: ახლა კი უცხოეთი. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლია სუმის და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში. დარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე იყო სუმის ოლქის ქალაქი კონოტოპი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 4 ადამიანი. უკრაინის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარე კომპანია როსნეფტის კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სალგენტოს წყარომ განუცხადა, რომ დაზიანდა პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი, რომელთაგან თითოეული დღე-ღამეში 10,000 ტონა ნავთობს ამუშავებდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. ინფორმაცია CNN-ი დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამ წყაროს ცნობითვე გასული ღამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ დარტყმების გაცვლის მიუხედავად ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლება მოსილების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. მეცი გიორგი აბუაშვილის ტრანსფერის გამოსყიდვას უფლებით ისარგებლებს გამოსყიდვის უფლების და ქართველ ლეგიონერთან სრულფასოვან კონტრაქტს გააფორმებს. ინფორმაციას Team Grenade ავრცელებს. 23 წლის ქართველი თავდამსხმელი მეცმა 2025 წლის საფულში ფოთის კოლხეთიდან იჯარი დაიმატა. საფრანგეთის ლიგა 1-დან დაქვეითების შემდეგ გუნდში საკადრო ცვლილებები დაიწყო და ბევრი მოთამაშე წავიდა, მათ შორის გიორგი წიტაიშვილი. იმის მიუხედავად, რომ მეცის მენეჯმენტს აბუაშვილის დატოვება სურს და აქედან გამომდინარე ტრანსფერის გამოსყიდვა სუბლებით ისარგებლებს, გამოცემა ელეკუების მტკიცებით შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული, მაგრამ როგორც შანსი კლუბის სურვილია. აბუაშვილი ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო, 21 წლამდე თან ნაკრებში კი 2025 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე სამივე შეხვედრა ჩაატარა და გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასებაც დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Радио Тбилиси.
1: Шენი მუსიკის ტალღა.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: Let us soak in. Let the moment stay. Cameras rolling. No pausing. Sip slowly while I reminisce.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: მოუსმინეთ რადიო თბილის FM 93.5.
4: რადიო იწება ჩვენით.

0: რუსეთ საქართველოს საზღვართან საემიგრაციო ცენტრში მოთავსებული უკრაინის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ. პარანოია აქვს, ეშინია ივანიშვილის პირადი დაცვის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნას ოპოზიცია აფასებს. იორდანიის შეიარაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსეთ-საქართველოს საზღვართან დარიალის ხეობაში მდებარე საემიგრაციო ცენტრში მოთავსებული უკრაინის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ. მათი თქმით, ცენტრში ამჟამად დაახლოებით 20 ადამიანია, რომლებიც გაუსაცლის პირობებში იმყოფებიან. უკრაინელების ინფორმაციით, ისინი თითქმის 1 წელია ოროთახიან საკანში არიან გამოკეტილები. მათივე ცნობით, ადგილზე მძიმე სანიტარული მდგომარეობა, არ არის საკმარისი საკვები და შეზღუდული წვდომა აქვთ აუცილებელ მედიკამენტებზე. მოუსმინოთ უკრაინელებს, მათთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა.
2: მე ვარ უკრაინის მოქალაქე და ჩემთან ერთად კიდევ 17 მოქალაქე იმყოფება. ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. მათ შორის არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფები, რისაც სჭირდება ყოველდღიური მედიკამენტოზური მკურნალობა. ასეთი წამლები აქ არ არის. ეს რომელიღაც ორგანიზაციამ საელჩოსთან ერთად. ეს იყო საელჩოსგან გამოგზავნილი საკვები. ჩვენ ზოგავთ ამ საჭმელს, იმიტომ რომ 18 ადამიანი ვიმყოფებით აქ და ვჭამთ დღეში ერთხელ. ახლა ძალიან ცოტა საკვები გვაქვს დარჩენილი. ვერ ვიტყვით რომ სრულიად გამოცარიელებულები ვართ. ერთ-ერთ მოქალაქეს აქვს თვალის ვიანტება, მას ინფექცია შეხვდა, თვალმა დაუწყოლ პობა. აღარ ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა, თვალს მხოლოდ იბან და სასრაფო გამოვიძახეთ. მხოლოდ თვალის წვეთები მისცეს და გვითხრეს, რომ სხვა არაფერი შეეძლოთ, მაგრამ ამან მდგომარეობა ვერ შეემსუბუქა. ამის შემდეგ ორ კვირაში სდიოდა ჩირკი. მას შემდეგ, რაც მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, ამ ადამიანმა მხედველობა დაკარგა და ამის შემდეგ სასრაფო მოვიდა. გადაიყვანეს სადღაც, მაგრამ ისე უკან დააბრუნეს.
3: არავინ მეხმარებოდა, სანამ თვალი არ ამომივარდა. მხოლოდ თვალის ამოვარდნის შემდეგ გადამიყვანეს საავადმყოფოში. მანამდე არავინ არაფერს აკეთებდა.
4: ტონია და საკანალიზაციო მილი გადის ჩვენს თავზე. წყალს ბოთლებით ვეზიდებით. ეს არის კანალიზაცია, რომელიც წვეთავს. ამას უყურებთ ახლა. აქ დავდგით პლასტმასი, რომ გაივსოს. მე ვიყავი იძულებით გამოძევებული რუსეთის ფედერაციიდან. მე არ ვარ სამხედრო, ვარ სამოქალაქო პირი. როდესაც ვიმყოფებოდი საემიგრაციო დეპარტამენტში, ჩემს საზღვარგარეთის პასპორტს ვადა გაუვიდა. საქართველოს ხელისუფლება მეუბნება, რომ ჩემი გადარება არ შეუძლია და შემასახლეს სარდაფში. ამიღეს თითის ანაბეჭდები. პირველ რიცხვში გახდება 12 თვე, რაც აქ ვარ. ამ ერთი წლის განმავლობაში ვუკავშირდებოდით უკრაინის ხელისუფლებას, მათ წარმომადგენლებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ვითხოვეთ დოკუმენტების ვადის გაგრძელება.
0: ბიძინა ივანიშვილის დაცვის თანამშრომლის გიორგი ბახუაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნვის უკან ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის შიშს ხედავს. ქართული ოცნების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი თავისი გუნდის წევრებს აღარ ემდობა. ამ თემაზე ლევან სამუშიას, ხატია დეკანოიძეს, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს, კახაჩიქოვანს და ტატა ხვედელიანს მოუსმინოთ.
5: ბომელაური იყო საფრთხეების სამსახურის ხელმძღვანელი და შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, ახლა ვიცით სადაც არის. ამ შემთხვევაში ასევე ილოაშვილი გახლდათ ქართუდან, ხო, როგორც ვიცით, და იყო საფრთხეების სამსახურის ხელმძღვანელი, ახლა სადაც არის მოთავსებული, კარგად ვიცით. ანუ ეს პრაქტიკა არის.
6: ფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არენდობა არ არის, უკვე თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო სამინისტროებსაც და ხელისუფლებებსაც აღარენდობა, ხელისუფლებასაც აღარენდობა, ამიტომ ყველგან საკუთარი პირადი დაცვის რაღაც გაძლიერებით, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან მისთვის ადგილას, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სვავს თავის კაძრებს.
7: ცოტა პარანოია, ეშინ რომ ვიღაცამ შეგიდან არ ამოაყირაოს, არავის არ უნდა ქონდეს ეს ძალაუფლება. ამიტომ ხედავთ ამ მუდმივად ხან ოხანაშვილი გაუშვეს, ხან დინარაძე დანიშნეს ფეისბუქის მაკონტროლებად, იქიდან მოხსეს თან გენერალი გახადეს. საგიჟეთი აქ მოწყობილი ზოგადად მისი ძალაუფლება იმყარება პირადად ერთგულ ადამიანებს. კომპეტენციით არ გამოირჩევ არავის, ესენი არ ადამიანები, რომლებიც რომ არა ივანიშვილი არავინ არ იქნებოდა. ყველა დაწებული კობახიძე დამთავრებული ნებისმიერი არავინ არ იქნებოდა. მაქსიმი მათ იქნებოდა საშოლო დონის NGO-ს თანამშრომლი ყოფილიყო, რომელიღაც ჭყალებში დიპ სტეიტის NGO-ში. ეს იქნებოდა მათი მაქსიმი, როგორც იყო პაპუაში.
8: ყველაზე კარგად ალბათ ქართულ მოოცნებამ იცის თუ რა განწყობები არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? მე ვგულისხმობ საშუალო რგოლს და ქვედა რგოლს. დღეს პოლიტიკურ ჟანდარმად არის ქცეული ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, მათ ფორმა ჩაიცვეს და ჩადგნენ ამ სამსახურში, იმიტომ რომ იმსახურონ სახელმწიფოს, ებრძოლონ კრიმინალს და დაიცვან საქართველოს მოქალაქე და დღეს აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში უწევთ მათ მსახური. ამიტომ მას უნდა რომ იმ მაღალ თანამდებობებზე, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, დანიშნონ, რა თქმა უნდა, მისთვის განსაკუთრებულად ლოიალური პირები.
9: რომ დღესდღეობით გადაწყვეტილების მიღები ჩვენს ქვეყანაში არის ივანიშვილი და მისი მომსახურე პერსონალი არის სხვა ყველა დანარჩენი, ამას საუბრობს ასევე კობახიძეც თავის ყველა საჯარო კომუნიკაციაში.
0: რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი? პროცესები წინასწარ დაანონსებული თარიღის ნაცვლად დღეს განახლდა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს სხდომის დაწყებამდე პოლიტიკურმა ლიდერებმა და მათმა ადვოკატებმა, ამჯერად ნიკა გვარამიას და ადვოკატ არჩილ ჭავჭანიძეს უსმენთ.
10: ბუნებრივია, რომ კიდე ერთხელ აკეთებს ქართული ოცნება იმას, რაც მისი პრაქტიკაა, ხო, ავტორიტარული პრაქტიკა, აგროვებს პოლიტიკურ პატიმრებს, ანუ მძევლებს რეალურად და ევაჭრება დასავლეთს. ეს დღეს შემთხვევით არ არის ეს ხდომა, ეს ევროკავშირისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჩატარებული ხდომა და იქნება კიდე შიდა ვაჭრობებიც და მე არაერთხელ მითხრამს ეს შიდა ვაჭრობები რას ეხება. ეს ეხება ქართული ოცნების სურვილს, რომ ლეგიტიმაცია მოიპოვოს, არა ახალი არჩევნები, ნებითი ყო, იმიტომ რომ უკვე ამისი წეშინია თავისუფლებებით ჩატარებული არჩევნებისაც კი. არამედ ოპოზიციის პარლამენტში დაბრუნებით. ამაზე იქნება ვაჭრობა არის და კიდე გააგრძელებს ქართული ოცნება.
11: რაც შეეხება ოქტომბრამდე საქმის დასრულების სრულს, რაც აქვს პროკურატურას, რა თქმა უნდა, მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებაში ის ახორციელებს დევნას პოლიტიკოსებზე, ვინაიდან პოლიტიკური პროცესები, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტივობებს, აი სწორედ ამისთვის იყენებს ბერკეტად პროკურატურა, რომ დააჩქაროს, რომ მას ჰქონდეს ასეთ შემზღუდავი რაღაც ბერკეტი პოლიტიკოსების მიმართ დაშინების და ასე შემდგომ. სასამართლო ხელისუფლებას და პროკურატურას მთავრობა იყენებს მექანიზმა და ბერკეტად, ვინაიდან მოახდინოს პოლიტიკ ოპონენტების დევნა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, არანაირი კავშირი მას არ აქვს სამართლიან მოსაჯულებასთან. ვინაიდან ბრალდებულები, რომლებიც არიან თავისუფლებას და გირაოს ქვეშ იმყოფებიან და არ იმყოფებიან პატიმრობაში, შესაბამისად მათ ხათვიანი ვადის დაცვის ვალდებულება არ აქვთ, ვინაიდან თუ პირი იმყოფება პატიმრობაში და ბრალი აქვს წარდგენილი, ცხადვიან ვადას არ უნდა აღემატებოდეს და ცხადვეში უნდა მოხდეს სასამართლოს მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
0: ბოლო რეზოლუციამაც კარგად აჩვენა, რომ ამერიკისთვის მიუღებელია საქართველოს რუსეთთან და ჩინეთთან ბმა. იმ რეზოლუციაში რატომღაც არ აღმოჩნდა ირანი, მაგრამ ირანი მაინც ყველგან და ყოველთვის იგულისხმება. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა პალიტრანეუსის ეთერში განიცხადა, რითაც საქართველოს მიერ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა. ზაქარიაშვილის შეფასებით ქართული ოცნება ფარისეველია და მისი ამომრჩეველიც უფლებას აძლევს, რომ მოატყუოს, თუმცა პოლიტოლოგის თქმითვე ამომრჩევლის განსხვავებით ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მოტყუება არ გამოუვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ კვლევას ავრცელებს. აი ამჯერად ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატის გიორგი ჭყონიას შესახებ წერს, რომელიც ჩპს გზას 100%-იანი მფლობელია. ირკვევა, რომ მარტში კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა და თავად დეპუტატმა მართველი პარტიის სალაროში 120,000 ლარი შეიტანეს. ბოლო სოლიდური ჩარიცხვა 12 მარტს განხორციელდა. ტიაის ცნობით ზუსტად 24 საათში 13 მარტს ჩპს გზამ ბათუმის მერიისგან 29,200,000-იანი ხელშეკრულება გააფორმა. როგორც მოიგეს ტენდერი უკონკურენტოდ. მკვლევარები აცხადებენ, რომ ბათუმის მერიამ სატენდერო დოკუმენტაციაში წინასწარ ჩადო ხელოვნური ფილტრი, ევრო წოდებული 30 კილომეტრიანი წესი, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას ასფალტის ქარხანა ობიექტიდან მაქსიმუმ 30 კილომეტრში უნდა ჰქონდეს. ამ აბსურდულმა ბარიერმა თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვა ყველა სხვისული კომპანია და მრავალ მილიონიანი შესყიდვა პირდაპირი პარტიის შემომწირველებს მოარგო წესტიაი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. იორდანიის შეერაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს. ამასთან ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ირანიდან გაშვებული დრონების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად 11 წლის გოგონა დაშავდა. უწყების განცხადებით დრონების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შემდეგ დედაქალაქ მანამაში ავტომობილების სახლებით დაზიანდა. მე შეგახსენებთ, რომ ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმის საპასუხოდ ქუვეითში, ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე თავდასხმებს განახორციელებდა. მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები განახლდა. Financial Times-ის ცნობით, საფრანგეთი და გერმანია ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებებს განიხილავენ, რათა გეოპოლიტიკურ კრიზისებზე რეაგირების უნარი გაუმჯობესდეს. სტატიაში ნათქვამია, რომ საფრანგეთი, გერმანია და სხვა ქვეყნები განიხილავენ ვარიანტებს, რომლებიც მოიცავს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის და ზოგადად ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილებების შემცირებას და მათი ნაწილის გადაცემას ევროკომისიის, ასევე წევრი სახელმწიფოებისთვის. პრობლემა სტრუქტურულია და ამიტომ სტრუქტურის თავიდან აშენებაა საჭირო, განუცხადა ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა Financial Times. იტალიის პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის მიერ რუსეთთან მოლაპარაკებებში წარმომადგენლის დანიშნას ემხრობა. ამის შესახებ იტალიური მედია წერს. მე დიდი ხანია ვუჭერ მხარს ევროპის შეხედულებების წარმოსაჩენად სანდო ორგანოს იდენტიფიცირების აუცილებლობას, რომელსაც ყველა წევრი სახელმწიფოს მანდატი ექნება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, აღნიშნა მელონმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. ალბანეთში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. დემონსტრანტები ტირანაში პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა ხუთი ძირითადი მოთხოვნა წამოაყენეს, რომელთა შორისაც იყო მთავრობის გადადგომა, სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კანონმდებლობის და სპეციალური სტატუსის დებულებების გაუქმება და სხვა საკითხები. მოქალაქეები, როგორც მთავრობას, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევების გადაჭრის უუნარობაში ადანაშაულებენ. ნარკოოპერაცია ცნობილი ადამიანების წინააღმდეგ სტამბოლის პოლიციამ ნარკოტიკებთან და პროსტიტუციასთან დაკავშირებით სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში 22 ადამიანი, მათ შორის შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, ცოლქმარი ბერენ საათი და ქენან დოღულუ, მსახიობი ენის არიქანი, მომღერალი ბერდან მარდინი და მუსიკოსი ოზან დოღულუ დააკავა. მედიის ცნობით, ეჭმიტანილები დაკითხვისთვის სტამბოლის ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილებაში გადაიყვანეს, ხოლო მანამდე მათ სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდათ. იმის მიუხედავად, რომ ოფიციალურ ორგანოებს გამოძიების შესახებ დეტალური განცხადება ჯერ არ გაურჩელებიათ, ნათქვამია, რომ ოპერაციის მასშტაბები შესაძლოა გაფართოვდეს. მე შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეს სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ათეულობით ცნობილი პირის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის იყო ცნობილი თურქი მსახიობი სერენაი სარიქაიაც. ორდენის გაცემისას სარიქაია თურქეთში, ორდერის გაცემისას სარიქაია თურქეთში არ იმყოფებოდა. მსახიობმა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ განყოფილებაში ჩვენება მისცა და სამედიცინო შემოწმება გაიარა. სარიქაიას ანალიზებში ნარკოტიკების კვალი არ აღმოჩნდა, რის შემდეგაც მსახიობი გაათავისუფლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრულაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-9 და 5.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: ფურცლიანი არა შვანგობს, არა წერილი საფუძველზე მან შეცვალა გადაწყვეტილება და ფაქტობრივად კვირაში ორი სამუშაო დღე განსაზღვრა ხრომის თარიღი თითქოს და ბრალდებულების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბრალდებულები ცალსახად არის მნიშვნელოვნად და არ ითხოვდნენ აღნიშნული გონისძებების გატარებას, რაც შეეხება ათლების შვანგობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია, როცა ადამიანი იმ საფუძვლით არიცილებს, ვიკერძოების საფუძვლით არიცილებს, თავს ამ საფუძვლით მithumetes არ აიცილებს და რაც შეეხება დიპლომატიური კორპუსის არდაშ ებას თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არაერთი უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ადგილობრივი, როგორც არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, Amnesty International-ი, მათ შორის საერთაშორისო დიპლომატიური მისიები, საკონსულოების წარმომადგენლები, ეს ადამიანები დაინტერესებული არიან მიმდინარე ხდომის მონიტორინგით პირდაპირ და სახელობით მოთხოვნის მიუხედავად დიპლომატიური კორპუსისთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, სასამართლოს ხდომის გასაზრდა განცხადა უარი.
1: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა იმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ემუქრება თუ არა საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხე. რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? შალვა პაპუაშვილს, ირაკლი ფავლენიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და თამარ გამყრელს ეს მოგსმინოთ.
2: ეს არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული, როლებ განანაწილებული პოლიტიკა, სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე შევხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმზალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრი საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალასგურისხობ, ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები, აი ხანდახარ საუბრობენ, რომ კანონებს არგებენო სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის, რომ მოეხსნინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის, რაც არასდროს არ არსებობდა, პოლიტიკური კრიტერიუმები, თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან და ცდილობენ ასე ვთქვათ დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები ვის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმი სათქონდეს. ამაზე გვესაუბრებია სიძრომში, რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა, და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და ამ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან? დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს.
3: კარგად ჩანს ივანიშვილის დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ და მისი წარმომადგენლების. ტექნიკურ საკითხად არის მონათული ის უმნიშვნელოვანესი სარგებელი, რაც აქვს საქართველოს მოქალაქეებს ჯანდაცვის კუთხით, განათლების კუთხით, და მე ვეკითხები ამას ყოველას ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მომხრეს ამ ქვეყანაში. მხოლოდ ტექნიკური და ბიუროკრატიული საკითხი არის უვიზო მიმოსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის, სხვას არაფერს არ წარმოადგენს. აი ეს ტყუილი, ეს მართლა რო შეურაცხყოფა არის საქართველოს მოქალაქეებს, ეს განცხადებები ხო ზემოში ვიცით, ნამხელა მონაპოვარია, რამდენი გუშრომია, გვიბძოლია მონაპოვარისთვის და ეხა მისი დაკარგვა თითქოს და უნდათ რომ არაფერი არ არის, ასე წარმოაჩინონ.
4: შევხედავთ, რომ ქართული ასევის ეჟება მიაღწია საკუთარ საწადელს და მილიონობით ქართველი დადგა ძალიან რეალური, ზედმეტად რეალური რისკის წინაშე, რომ სამწუხაროდ დავკარგოთ უვიზოთ მიმოსვლა ევროპული კავშირის მასშტაბით. ეს არის ძიმედათღვა ქართული ხალხისთვის და ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის პირდაპირი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რადგან ერთადერთი მხარე, რომელიც განიხილება და ვისი ქმედებების მიხედვითაც განიხილება შეწყდეს თუ არ შეწყდეს უვიზო მიმოსვლა, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმი.
5: ევროკავშირი ცდილობს მაქსიმალურად შეუნარჩუნოს საქართველოს მოსახლეობას ბმა ევროკავშირთან და მაქსიმალურად მიიღოს სარგებელი საქართველოს მოსახლეობა. თუმცა ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩატეხოს ხიდი ევროკავშირთან, მას ადრე თუ გვიან იძულებული გახდება ევროკავშირი რომ შეუჩერო საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია და ამაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM

0: 97.3 თბილისში, რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომანის ყურეში მცურავ ნავთობტანკერზე დაპყრის შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნავთობტანკერის ეკიპაჟის შემადგენლობაში ინდოეთის 24 მოქალაქე იყო, მათგან მხოლოდ 21-ის გადარჩენა მოხერხდა. რუსეთში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები საგარეო საქმეთა სამინისტროში მივიდნენ. ამის ამსახველ კადრებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხებაში არ აკონკრეტებენ, რა გახდა დიპლომატიური წარმომადგენლების მისვლის მიზეზი. როიტერი კი წერს, რომ ელჩების მისვლა შესაძლოა განპირობებული იყოს სამ ქვეყნების განცხადებით, რომ ისინი მხარს უჭერენ ცეცხლის შეწყვეტას. მანამდე ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუბმა განაცხადა, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყოს. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციებზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. უკრაინა შორეულ პერსპექტივაში გახდება ევროკავშირის ნაწილი. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში გამოსვლისას ისაუბრა. მერცის თქმით, რუსეთთან თავდაცვით ომში უკრაინა იცავს არამხოლოდ საკუთარ, არამედ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროპაში. და ბოლოს სპორტი. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციას წევრობა მას შემდეგ შეუჩერა, რაც ამ ქვეყანამ სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეასრულა და ტურნირების ჩატარება ანექსირებულ ყირიმსა და უკრაინის სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ შეწყვიტა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრუნაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საბარიჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

You a little sucker for love. Word up.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების პროცესები კვირაში ორჯერ გამართება. რა შეთანხმება არსებობს გაეროში ქართულ ოცნებასა და ირანს შორის, ირანის ელჩის განცხადება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომანის ყურეში მცურავ ნავთო ტანკერზე დაწმის შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური ლიდერების საქმეზე სხდომები კვირაში ორჯერ ჩაინიშნა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ნიკა გვარამი აწერს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ცნობით პროცესები სამშაბათს და ხუთშაბათს დღეს მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში წარიმართება. გვარამია სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნავს, რომ სადღაც სექტემბრისთვის საბოტაჟნიკების ახალ პარტიას უნდა ელოდოს რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულება. თვეში ერთხელ ორჯერ ინიშნებოდა პროცესები, თან უკვე სექტემბრამდე გაწერ ლი იყო. ახლა მოსამართლემ ჯერ ხო ორი კვირით აქეთ გადმონიშნა და უკვე ამ პროცესზე კვირაში ორჯერ ჩანიშნა სხდომები მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში. ვიდრე საქმე არ მორჩება, ეს თქვა და სხდომიდან გაიქცა. არც შეკითხვა გინდა ადვოკატს, გინდა სხვა, სწალია ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს მთელი სამუშაო დღე თუ არა, წერს გვარამია. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა 1980-იანი წლების რეპრესიებს შეადარა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი განმარტავს, რომ სწორედ მაშინ ხდებოდა ადამიანების გასამართლება იმის საფუძველზე, რომ ესა თუ ის პირი ხელისუფლებისთვის სასურველად არ მიიჩნეოდა. ჯაფარიძის თქმით, პოლიტიკურ ლიდერებს ესმით, რომ დღეს ოპოზიციაში ყოფნა რისკია, თუმცა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი არ გადაუხავენ იმ ხას, რომელიც აქვთ. საქართველოში ირანის ელჩი ამბობს, რომ გაეროში ქართულ ოცნებასა და ირანს შორის გარკვეული შეთანხმება არსებობს. სეიდ ალი მოჯანი მედიის კითხვაზე, რატომ არ დაუჭირა ირანმა მხარი ქართველი დევნილების რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მიწაზე დაბრუნებას, პასუხობს, რომ არის ნაცვალგების პრინციპი. საქართველოს მხარე გარკვეულ რეზოლუციებზე არ იღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, ანალოგიურად ჩვენც ამ რეზოლუციის დროს არ ვიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ჩვენ საერთოდ კენჭისყრაში არ მიგვიღია მონაწილეობა და ეს გარკვეულწილად განსხვავებულია მხარის არდაჭერისგან. ირანის ელჩის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ჩვენ საერთოდ კენჭისყრაში არ მიგვიღია მონაწილეობა და ეს გარკვეულწილად განსხვავებულია მხარის არდაჭერისგან. არის ნაცვალგების პრინციპი. საქართველოს მხარე გარკვეულ რეზოლუციაზე არ იღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. ანალოგიურად ჩვენც ამ რეზოლუციის დროს არ ვიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. თუმცა ყოველთვის სხვადასხვა დროს ქართველ დოლვილებს აფხაზეთიდან, ასევე ცხინვალის რეგიონიდან დავეხმარებით. ჩვენსა და ისრაელს შორის არსებობს გარკვეული სხვაობა. ჩვენთვის მეგობრობა სხვანაირი მნიშვნელობა აქვს, მათთვის სხვანაირი. ირანის ელჩი კითხვებზე გიპასუხებთ. ისრაელის ვეჭობ რომ დათანხმდეს. ისრაელის ელჩი იმასაც აძლევს თავისუფლებას, რომ საქართველოს მხარეს მიმართოს პროტესტით, რომ რატომ გაანათეთ ანძა ირანის დროშის ფერებში. გარკვეულწილად მუქარის ენით ესაუბროს საქართველოს მთავრობას. არასრულს ვიკადრებ ზოგიერთი სხვა ქვეყნის ელჩის მსგავსად ჩავერიო საქართველოს შიდა საკითხებში.
0: ბეტინა ივანიშვილის დაცვის თანამშრომლის გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნეს. ოპოზიცია ბეტინა ივანიშვილის შიშს ხედავს. ქართული ოცნების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ოცნების დამფუძნებელი თავისი გუნდის წევრებს აღარენდობა. თემაზე ლევან სამუშიას, ხატია დეკანოიძეს, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, კახაჩიქოვანს და ტატა ხვედელიანს მოუსმინოთ.
3: რომელაური იყო საქმეთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, ახლა ვიცით სადაც არის. ამ შემთხვევაში ასევე ილოაშვილი გახლდათ ქართუდან, ხო, როგორც ვიცით და იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და ხა სადაც არის მოთავსებული, კარგად ვიცით. ანუ ეს პრაქტიკა არის.
4: ფიქრობ, რომ ბიზინა ივანიშვილი არენდობა არ არის. უკვე თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო სამინისტროებსაც და ხელისუფლებებსაც აღარენდობა. ხელისუფლებასაც აღარენდობა, ამიტომ ყველგან საკუთარი პირადი დაცვის რაღაც გაძლიერებით, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან მისვის ადგილას, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის კაძრებს.
5: ძალიან პარანოია, ეში რომ ვიღაცამ შეგინდა რა მოაყირაოს, არავის არ უნდა ქონდეს ეს ძალაუფლება, ამიტომ ხედავთ ამ მუდმივად ხან ოხანაშვილი გაუშვეს, ხან დინარაძე დანიშნეს Facebook-ის მაკოტრობა, დიდან მოხსეს თან გენერალი გახადეს, საგიჟეთი აქვს მოწყობილი. ზოგადად მისი ძალაუფლება იმყარება აპირადა ერთგულ ადამიანებს. კომპეტენციით არ გამოირჩევა არავის, ეს არის ადამიანები, რომლებიც რომ არა ივანიშვილი არავინ არ იქნებოდა. ყველა დაწებული კობახიძე დამთავრებული ნებისმიერი. არავინ არ იქნებოდა, მაქსიმუმ მათ იქნებოდა საშუალო დონის NGO-ს თანამშრომელი ყოფილიყო, რომელიღაც ჭყალებში Deep State-ის NGO-ში. ეს იქნებოდა მათი მაქსიმუმი, როგორც იყო პაპუაში.
6: ყველაზე კარგად ალბათ ქართულ მოუცნებამ იცის თუ რა განწყობები არის შენაგან საქმე და სამინისტროში, ხო? მე გულისხმობ საშუალო რგოლს და ქვედა რგოლს. დღეს პოლიტიკურ ჟანდარმად არის ქცეული ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, მათ ფორმა ჩაიცვეს და ჩადგნენ ამ სამსახურში, იმიტომ რომ ემსახურონ სახელმწიფოს, ებრძოლონ კრიმინალს და დაიცვან საქართველოს მოქალაქე და დღეს აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში უწევთ მათ მსახური. ამიტომ მას უნდა რომ იმ მაღალ თანამდებობებზე, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, დანიშნონ, რა თქმა უნდა, მისთვის განსაკუთრებულად ლოიალური პირები.
7: რომ დღესდღეობით გადაწყვეტილების მიღები ჩვენს ქვეყანაში არის ივანიშვილი და მისი მომსახურე პერსონალი არის სხვა ყველა დანარჩენი, ამას საუბრობს ასევე კობახიძეც თავის ყველა საჯარო კომუნიკაციაში.
0: სპეციალური ღონისძიება ტრანსნაციონალური კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ. საქმე ეხება დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტის გათეთრებას. საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს

0: მოდანებული დანიშნულებული გუნდი სერვერი აუდი არის რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებს ინტერნეტში კიბერდამაშავებელი სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფა დანიშნულებული გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გადაკეთების დანიშნულების პოლის სამართალდამცავებისაგან დახარვას რაშიც ეხება სოლიდურ საქმეს 2022-2025 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში აუდი არის სერვერების მიერ გადაჭრებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა.
1: ეს სამსახური იცავს ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობს თავიდან აარიდოს ქვეყანას ყალბიფურის მოჭრა და ამგვარი მძიმე დანაშაულებები. დღესდღეობით მსოფლიო გაერთიანებულია და ამ მიმართულებით მოქმედებს დანაშაულებრივი სამყარო. საჭიროა ამიტომ ჩვენი შესაბამისი ორგანოების ერთობლივი თანამშრომლობა, რომ ვებრძოლოთ ამგვარი ტიპის დანაშაულებებს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ძალიან დიდებული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მხარდაჭერა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ.
2: მე ვარ რეგიონალური ატაშე. ნამდვილად მაქვს პატივი, რომ აქ ვიყო ამ ძალზედ მნიშვნელოვანი ორგანოს წარმომადგენლებთან ერთად. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ საგანგებო სამსახური ვართ და ვცდილობთ გავაფართოვოთ ცოდნა, აქტიურობა და საქმიანობა, რომ ამ რთულ ასპარეზზე ვიმუშაოთ შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო ამ გამოძიებისა და ესახება იგივე ფულის გათეთრებას, ასევე სხვადასხვა ტიპის, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულებებს. თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. დღევანდელი დღე არის ნათელი მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მუშაობთ. მინდა საქართველოს და გამოძიებო უწყებების მიერ გამოვხატო მადლიერება.
3: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
4: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რომანის ყურეში მცურავ ნავთობტანკერზე დარტყმის შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნავთობტანკერის ეკიპაჟის შემადგენლობაში 24 ინდოეთის მოქალაქე იყო, მათგან 21-ის გადარჩენა მოხერხდა. სამწუხარო დადასტურდა სამი ინდოელი მეზღვაურის გარდაცვალება, რომლებიც თავდაპირველად დაკარგულებად ითვლებოდნენ. მათი ცხედრები აღმოჩენილი და იდენტიფიცირებულია, განაცხადა ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრმა სარბ ანდა სონოვალმა. შემთხვევის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ტანკერი ირანის პორტების გარშემო დაწესებული საზღვაო ბლოკადის დარღვევაში დაადანაშაულა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დარტყმები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას აზრს უკარგავს. ირანის საგარეო უწყებამ ამერიკის შეერაღებული ძალების მიერ განხორციელებული უახლესი დარტყმები დაგმო. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბოლო საათებში განხორციელებული უკანონო და კრიმინალური თავდასხმები არამხოლოდ გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უხეში დარღვევაა, არამედ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ფაქტობრივად ყოველგვარ აზრს უკარგავს, აცხადებს ირანის საგარეო უწყება. იორდანიის შეერაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს. ხუთშაბათს გამთენიისას იორდანიის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ზარქას პროვინციაში ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა ჩამოაგდო. რაკეტების მოგერიებისას ფრაგმენტები ჩამოვარდა, თუმცა არავინ დაშავებულა, თქმია იორდანიის შეერაღებული ძალების განცხადებაში. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგის შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლია სუმის და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში. დარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე იყო სუმის ოლქის ქალაქი კონტოპი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 4 ადამიანი. დაბოლოს ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ კადრებმა, სადაც ჩანს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 10 წლის გოგონა დაეცა, ხოლო მის დასახმარებლად რეაგირება რამდენიმე წუთის განმავლობაში არავის მოუხდენია, საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა გამოიწვია. ინციდენტი 9 ივნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის გადაცემაში მოხდა, როდესაც პირველ აღზე სიმღერის აკადემიის წევრები იყვნენ მიწვეული. ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის მიერ გადაღებული უწყვეტი კადრიდან ჩანს, რომ ბავშვის დაცემის შემდეგ ნომერი ჩვეულებრივ გაგრძელდა და მოზარდი მინიმუმ 2 წუთის განმავლობაში იატაკზე იწვა. ინციდენტის შესახებ მეორე დღეს 10 ივნის სოციალურ ქსელში დაწერა ბავშვის ბებიამ ნინო კუხალეიშვილმა. მისი თქმით, მოზარდ სერიოზული დაზიანებები არ მიუღია, თუმცა სკოლის მოსწავლის ოჯახი გულგრილობაზე ამახვილებს ყურადღებას. განმარტების გაკეთება მოუწია სიმღერის აკადემიასაც. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ პირდაპირ ეთერის დროს სცენის განათების ხმამაღალი მუსიკის და დინამიკის გამო ხელმძღვანელების მხრიდან

უშუალოდ წაქცევის მომენტის დანახვა ვერ მოხდა. ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი სახის გულგრილობა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ბავშვების უსაფრთხოება ჩვენი უმთავრესი პასუხისმგებლობაა. თხოვთ ნუახვებით არასწორ ინტერპრეტაციებს, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ევროკომისიის და საქართველოს დელეგაციის შეხვედრის მიზანი უვიზო შეჩერების გამომწვევი გარემოებების გამოსწორება, ლამერტის განცხადება. დრამებს რატომ ეძებთ? ზარქუა ივანიშვილის პირადი მცველის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დანიშნაში პრობლემას ვერ ხედავს. რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ნიკოლ ფაშენიანს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მიუღწია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევროკომისიასა და ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის დღეს შეხვედრა იმ მიზეზების განხილვას ეთმობა, რომელმაც ოფიციალური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერება გამოიწვია. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განცხადებით, ბრიუსელის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რომლებიც ევროკავშირის შეფასებით საქართველოს მიერ დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროში აღებული ვალდებულებების დარღვევას უკავშირდება. როგორც სამკვირაში აღნიშნე, დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრა გამართება. ეს სავიზო რეგულაციის მექანიზმით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესია, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ იწყება. ეს მოყვება 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც 12 თვის ვადით დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ითვალისწინებს. სწორედ ამის შესახებ იქნება საუბარი. ასევე შეხსენებისთვის იმ გარემოებებს აღნიშნავ, რამაც შეჩერება გამოიწვია. კერძოდ, საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ქართული ოცნების წევრები ამტკიცებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაცვის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოზიციისთვის კვალიფიციური კადრია და მისი ადგილი სწორედ ძალოვან სისტემაშია. ირაკლი ზარქუას განცხადებით, გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გააძლიერებს. ირაკლი ზარქუას და ზვია ჩალამბერიძეს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: რატო გინდათ ეს ყველაფერში ეს დრამატურგია ნახოთ? ეს დრამებს რატო ეძებთ? კაცი არის პროფესიონალი. წლები არის აი ამ სამსახურში, უსაფრთხოების სამსახურში. ნიჭიერი კვალიფიციური კადრი. და ყოველთვის, რომელიც ასეთი კადრი არის, ის გააძლიერებს სამინისტროს. ბატონი ბახუაშვილი არის ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი თავის საქმის. და სწორედ ძალოვან სისტემაშია მისი ადგილი. და გააძლიერებს სამინისტროს. ეს გადასაწყვეტია მინისტრის.
3: ეს არის ჩვეულებრივად გუნდის გააძლიერება. ვიღაცა შეიძლება იყოს პატრონი ბიზნეს სტატუსის უფროსი თუ ჩვეულებრივი თანამშრომელი თუ არა აქვს მნიშვნელობა ან ქართიდან არა აქვს, ხო? ჩვეულებრივი თემაა, როდესაც ახალი მინისტრი მოდის სამინისტროში და გარკვეული მაღალი კადრის, ასე ვთქვათ, ოფიცრები იწვევიან და შესაბამისად ახალი თანამდებობაზე ინიშნებიან, ხო? ამაში მეურის მოხერხებას ვერ და მაგრამ კონკრეტულად საიდან გადმოვიდა, როგორ გადმოვიდა და რატომ, ეს ახლა მე არ ვიცი.
0: ანუკა ჟორჟოლიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლას არ აპირებს. ეს ინფორმაცია ტელეგრამყანმა მედიას დაუდასტურა. ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა მან ამ წინადადებაზე მესამე პრეზიდენტს უარი უთხრა. ჟორჟოლიანის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგი თავმჯდომარე ჰყავს, მისი თქმით, საკუთარ თავს თანა თავმჯდომარის პოზიციაზე ხედავს. ანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
4: უმრავლესობაში მე არ ვარ, ფრონტზე მყოფი ადამიანი ვარ უკან და წინარიან ახალგაზრდები, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იქაც თუ გადავწყვიტავ ყოფნას, მე ვიქნები უკან და წინ იქნებიან ახალგაზრდები. მე ასე ვხედავ ამ პროცესს. რევოლუცია ნიშნავს რევოლუციას. რევოლუცია ნიშნავს რადიკალურ ცვლილებებს, საერთო განახლებას და ნიშნავს იმას, რომ თავარი პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ახალგაზრდება. იქ ძალიან კარგი პოლიტიკური დოვლათია და შეიძლება შემატება. ანუ შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ეს თავარი ფრონტი წინა ხაზის უნდა იყოს ახალგაზრდების, ვისი მიყვანაც მე მინდა, რა თქმა უნდა, ხა ძნელი გამოსაცნობი არ არის, ვისი მიყვანა შეიძლება მინდოდეს. მაგრამ მოლაპარაკებებს ეტაპზე ვარ, ჯერ არცერთი მათგანის საბოლოო თანხმობა არ მაქვს. რა დანაკლისიც არის ხაბეს დაკავების შემდეგ, რომ იყოს ეფექტურობა ქვეყნის შიგნით ხალხით. აი მაგალითად თინამ თუ იცის ძალიან კარგად როგორ ისაუბროს თაცში, უნდა არსებობდეს ადამიანი, რომელმაც ისიც როგორ ისაუბროს წალენჯიხაში, ფარცხანაყანებში, ბანოჭაში და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტანდემი იქნებოდა იდეალური. ანუ ჩემი ამბიცია არ არის არაფრის თავმჯდომარეობა. თუ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებ, ჩემი ამბიცია არის რას ვიზამთ და რა ახალ სურათს შევქმნით ამ რეალობაში და ის რომ გაცოცხლდეს ეს ველი და ყო რაღაც ერთმანეთის ჯიკაობიდან გადავიდეთ სხვა სივრცეში, სადაც კონკურენტები ვიქნებით, ვინ უფრო მაგარ საქმეს გააკეთებს. თავმჯდომარე იქნება თინა ბოკუჩავა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემზე გამოცდილი პოლიტიკაში, ჩემზე ჭკვიანი, ჩემზე ლამაზი და ჩემზე ბევრი ნიჭის მქონე.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა კი მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას პარტიის განახლების შესახებ მიესალმება. ბოკუჩავას თქმითვე, ჯანსაღი ცვლილებები პარტიაში აუცილებელია და ბევრი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი უნდა დაიწყოს. თინა ბოკუჩავას და გიორგი ბარამიძეს მოუსმინოთ.
5: მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყანაში არ ყოფნის მიუხედავად აუცილებლად ჩავთვალე, რომ გამოგმაურებოდი პრეზიდენტი სააკაშვილის გუშინდელ პოსტს პარტიაში რეფორმების გატარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით, რაზეც მე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობ, იმაზე, რომ პარტია კიდევ უფრო უნდა გაიხსნას, უფრო სახალხო უნდა გახდეს, უფრო დიდი როლი უნდა ჰქონდეთ ახალგაზრდებს და ნამდვილად მოხარული ვარ, რომ ძალიან პრიორული გამოწვევის მიუხედავად პრეზიდენტი სააკაშვილის მხრიდან არის ამის მზაობა და რომ ამ ჯანსაღი რეფორმების პროცესს ასევე შემოერთვებიან ახალი ადამიანები, ასე რომ დაბრუნებისთანავე ბუნებრივია გაუმართავ შეხვედრებს ყველა მხარესთან.
6: თითოული ასეთი ადამიანი არის ძალიან ძალიან ძვირფას. ეხლა შეიძლება ნანუკას არ ვიცნობთ როგორც პოლიტიკოს და პოლიტიკოს არბიელზე მყოფ ადამიანს, მაგრამ თელ საზოგადოება ისწრებს როგორც ძალიან ამას ვერავინ ვერ ასე ვთქვა დაუკარგავს, როგორც ძალიან აქტიური ადამიანია, ძალიან ენერგიული ადამიანია, ძალიან ორგანიზებული ადამიანია, რომელსაც ამდენი ადამიანი ენდობა. პარტია მუშაობს საფუძვლიან რეფორმაზე, ძირეულ რეფორმაზე. ამას ქვია მართვის საფუძვლიანი რეფორმა, MSR. რა იქნება, როგორ იქნება ყრილობა, მალე ჩატარდება. მე 4 დღის წინ მივაქცე თქვენს ყურადღებას, ახან მე მეკითხებით გამოაქვეყნე პოსტი და ძალიან ვთქვით ნახეთ. დღესაც ნანუკასთან დაკავშირებით პოსტი დავდე და იქ ასევე ჩავაგდე ეს ასე ვთქვათ

0: ფერი ფერსაო ნათქვამია და ზუსტად ერთ-ერთი არიან. კიდევ ერთხელ შეეშვან რა ამ ქვეყანას. აგერ შიგნი თავის პარტიაში, კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში, იმ რვიანში, ცხრიანში თუ რაც არის, იმაში ატარონ ეს რევოლუციები და შიგნით და იქ დაკავდნენ ამ რევოლუციური სცენარებით. ამ ქვეყანას გაანებონ თავი ხალხს და საზოგადოებას. კიდევ ერთხელ მივესალმებით, ძალიან კარგი პროცესი მიმდინარეობს. ბელად იქით თუხთუხებს, აქეთ ახალი სახეები, ტოპტვინები მოყავთ. ამიტომ შვენიერი პროცესი მიმდინარეობს, მე თუ მკითხავთ ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში.
1: რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას, ნმ-ში აცხადებენ, რომ პარტია ალიანსში რჩება და მუშაობას განაგრძობს. ნიკა გვარამიაკი ფიქრობს, რომ ყოფილი სახელისუფლებო პარტია ალიანსში ფაქტობრივად ფორმალურად არის. ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი კი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს ალიანსის ბანერებიდან ამოიღებენ. ამ თემაზე ახლა შეგვიძლია ანი წითლიძეს, ნიკა გვარამიას და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
2: როგორ უნდა გახდეს კიდე უფრო ღია, როგორ შემოიმატოს ახალი კადრები, როგორ გაძლიერდეს და როგორ უნდა გაეხსნას ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ ერთი ახალი სუნთქვა იმის გათვალისწინებით, როდესაც პოლიტიკური ლიდერების დიდი ნაწილი არის ციხეში. ამაზე მუშაობა ინტენსიურად ამ თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა მიხელ სააკაშვილთან ერთად, პოლიტიკურ საბჭოსთან ერთად, პარტიის წევრებთან ერთად, მათ შორის სიახლე ჩვენთვის ნამდვილად არ ყოფილა გუშინდელი მიხელ სააკაშვილის პოსტი ნანუკასთან დაკავშირებითაც. ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახალი კადრის შემოსვლას ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩერგოლეიშვილის განცხადებები საერთოდ არ მაინტერესებს, არასოდეს არ მაინტერესებდა ჩერგოლეიშვილის განცხადებები. ჩერგოლეიშვილის განცხადებებსა და მის საქმიანობაზე მიყოლებს მისი რეიტინგი. თქვით, რომ ვარ ალიანსში და არ ვაპირებთ ჯერჯერობით არსად წასვლას და ვაგზავნებთ მუშაობას.
3: არის, მაგრამ ის ფორმალურად არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილებაა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ალიანსის საქმიანობაში. ალიანსი ხო არ არის ფურცლის ორგანიზაცია, თუმცა არსებობს ფურცელზეც, მაგრამ როცა არ დადიხავს ხდომებზე, არ იღებ საქმიანობაში მონაწილეობას და გადაწყვეტილების მიღებაში, არც მიტინგის და დემონსტრაციის ორგანიზებაში, მაშინ არის ეს წევრობა. თუ ამას თვლით წევრობად, მაშინ არის ნაციონალური მოძრაობა. არ ვერები და კომენტარს არ ვაკეთებ სხვა პარტიაში მიმდინარე შიდა პროცესებზე. თუ რა თქმა უნდა, აქეთ არ არის ხოლმე თავდასხმები.
4: ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის, ალიანსში მუშაობ ჩაოლებად, ვიღაცები მოდიან და მუშაობენ, ვიღაცები არ არიან და არ მუშაობენ, მაგრამ იძახიან რომ მუშაობთ და მე არ ვიცი არ მუშაობენ, მაგრამ ეგ არის ხო, ალიანსი ადგას რაღაც კონკრეტულ შეთანხმებაზე. ეს არ არის რაღაცა არჩეპესია და რაღაცა კლუბია, რომ ვიღაცა მიიღო და ვიღაცა გარიცხო. ვიღაცები ვინც ერთად მუშაობთ, მუშაობთ რაღაც წესების დაცვით, ვიღაცები ვისაც არ უნდა წესების დაცვა, არ მუშაობენ ჩვენთან ერთად. ეგ არის ალიანსი დაპირისპირება და არაფერი მედიაში არის ამბავი. მე სხვა რაღაც
5: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ თანამდებობა თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო დატოვა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერსი ავრცელებს. ჯონ ჰილიმ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრი კირ სტარმერი დაადანაშაულა იმაში, რომ ამ უკანასკნელმა ქვეყნის დასაცავად საჭირო სამთავრობო რესურსების გამოყოფა ვერ უზრუნველყო. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიპ ერდოღანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს 7 ივნისს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მისი პარტიის სამოქალაქო კონტრაქტის გამარჯვებას ულოცავს და თავრობის მესამედ ფორმირებისთვის წარმატებას უსურვებს. ინფორმაცია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ის რომ ჩვენი ქვეყანა ახერხებს მსოფლიოს ზესახელმწიფოს უძლიერესი არმიის შეკავებას ჰორმუზის სრუტეში, ვფიქრობ, მრავლის მეტყველი ფაქტია. ასე უპასუხა საქართველოში ირანის ელჩმა სეიდ ალი მოჯანიმ შეკითხვას, რა მექანიზმები აქვს თეირანს სამხრეთ კავკასიაში ტრამპის მარშრუტის განხორციელების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. ინფორმაცია CNN-ის დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამ წყაროს ცნობითვე გასული ღამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ირანის მიერ დარტყმების გაცვლის მიუხედავად ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება. წამყვანმა ამერიკულმა სპორტულმა ტელევიზიამ ESPN-მა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის 10 საუკეთესო ფეხბურთელი დაასახელა, რომლის მიხედვით მუნდიალის ყველაზე გამორჩეული ფეხბურთელი, ოქროს ბურთის მოქმედი გამარჯვებული საფრანგეთის ნაკრების შემტევი უსმან დემბელია. მეორე ადგილზეა ესპანეთის ნაკრების ლიდერი ლამინ იამალი, მესამეზე მაიკ ოლისე, ასევე საფრანგეთიდან. გამოცემის ვერსიით მსოფლიო ჩემპიონატის 10 საუკეთესო ფეხბურთელის ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: უსმან დემბელე საფრანგეთი, ლამინ იამალი ესპანეთი, მაიკ ოულისე საფრანგეთი, ჰარი კეინი ინგლისი, ბრუნო ფერნანდეში პორტუგალია, პედრი ესპანეთი, უილიამ სალი

ევროპა, საფრანგეთი, რაფინია ბრაზილია, ბუკაიო საკა ინგლისი და მარტინ ოდეგორი ნორვეგია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

მისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: საქართველოს ევროკავშირის დიალოგი ბრიუსელში უვიზო რეჟიმის საკითხი და შეფასებები თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში სამხედრო ოპერაციას საფართოებს. დღეს ფეხბურთში მსოფლიოს 23 ჩემპიონატი იწყება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში ფიზიკური დაპირისპირება ტრაგედიით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით, მეგობრობის გამზირზე მდებარე რესტორან იმპერიაში დაწყებული სიტყვიერი კამათი მოგვიანებით ქუჩაში გაგრძელდა და მამაკაცებს შორის დაპირისპირება ჩხუბში გადაიზარდა. ინციდენტის დროს სავარაუდოდ 45 წლამდე ასაკის მამაკაცმა სუპერმარკეტის მიმდებარედ ბეტონის საფარს თავი დაარტყა, რის შედეგადაც მძიმე დაზიანებები მიიღო. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მივიდა, თუმცა ექიმებმა დაშავებულ შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მუხტარის გარემოებებს სამართალდამცველები იძიებენ დაწყებულია გამოძიება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა. მისი თქმით, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შესაძლოა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შეჩერება იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ევროკავშირის რეგულაციის თანახმად სავიზო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემთხვევაში ევროკომისია შესაბამის ქვეყანასთან ოფიციალურად დიალოგის დაწყება ევალება. უწყების ინფორმაციითვე დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში იმართება და ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის ხელმძღვანელი უხელმძღვანელებს. შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისაა, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა გულის წარმომადგენლები იქნებიან. ეს განცხადება კი ირაკლი ქადაგიშვილმა პირველი არხის ეთერში გააკეთა. ამ თემაზე აზრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოთქვა. შალფა პაპოვაშვილმა ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ტრადიციულად გააკრიტიკა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და წარმომადგენლობაც არის სამუშაო ჯგუფი არის, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლია, არც ერთი მხრიდან, არც მეორე მხრიდან. იქნება გარკვეული კონკრეტული საკითხების განხილვა, მათ შორის პოზიციების გაცვლა. საერთოდ ოპოზიციის იმედი რა არის, რომ საქართველოს ძინააღმდეგ ნეგატივი მოხდეს რამე. ერთ-ერთი მათ ეხლა ბოლო როიტყვიან მაშველ რგოლად წარმოუდგენიათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდეს საქართველოს, ამით საქართველოს მოქალაქეების უკმაყოფილება ბუნებრივია იქნება თლიანისენი და ამით ჩვენ ხელისუფლებაში დაბრუნდებით. აი ეს არის მთელი ოპოზიციის სიყვარული ვიზა ლიბერალიზაციისა და ქართველი ხალხის თავისუფლად გადაადგილების კუთხით.
3: ეს არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული როლებ განანაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზეც ვხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმზალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრი საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალასგულისხმობ ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები, აი ხანდახარო საუბრობენ, რომ კანონებს არგებენ სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის, რომ მოეხდინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის, რაც არასდროს არ არსებობდა, პოლიტიკური კრიტერიუმები, თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან. და ცდილობენ, ასე ვთქვათ, დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები მის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმის სათქონდეს. ამაზე გვესაუბრებია სიძრომის, რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა, და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და არ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან? დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ბულთი ახლა სწორედ ქართული ოცნების მოედანზეა და საავისო რეჟიმთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სწორედ ხელისუფლება აპასუხისმგებელი. ეკა ონიანს და ლანა გალდავას მოუსმინოთ.
4: ჩვენი მეც ვიტოვებთ, რომ ხისტი გადაწყვეტება არ იქნება მიღებული ევროკავშირის მხრიდან და მართლა იქნება ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, თუმცა დინამიკას ვხედავთ, რომ უფრო და უფრო წავდება დალაგების ნაცვლად საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობები და გამორიცხვა ალბათ აღარ არის შესაძლებელი უკვე იმის, რომ ქართველი ხალხი საკუთარი ხელისუფლების ნაცვლად არ მიიღებს შედეგებს იმ წარე გადაწყვეტილებისა, რაც იქნება ბიზალიბერალიზაციის შეჩერება, თუმცა იმეთ ვიტოვებთ, რომ ეს არ მოხდება.
5: არსებობს სტანდარტები, რეგულაციები, მოთხოვნები, რაც აქვს შესასრულებელი ქართულ ოცნებას. ბურთი არის ქართული ოცნების მხარეს. თუ ისინი გამოხატავენ პოლიტიკურ ნებას, თუ ისინი გადადგამენ რეალურად ნაბიჯებს, თუ ისინი გააუქმებენ იმ კანონმდებლობას, რაც არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი საქართველოს ინტერესების დღის წესრიგი, თუ ისინი გაათავისუფლებენ პოლიტპატიმრებს და რეალურად გადაიდგმება ნაბიჯები რეფორმების მიმართულებით, ამ შემთხვევაში ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება დადებითად აღქმული ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. სხვა მხრივ, ოპოზიციას არენაერი ბერკეტი არ გააჩნია და ეს ყველაფერი შესაძლებელი ქართული ოცნების ისევე როგორც სრული პასუხისმგებლობა ამ პოლიტიკურზე აქვს ქართულ ოცნებას.
0: თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას განცხადებით, ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იყო პასუხი ბიძინა ივანიშვილის უკმაყოფილების მიმართ. მისი ვეთქმით, შესაძლოა ქართული ოცნების დამფუძნებელს გარკვეული უკმაყოფილება ჰქონდეს პრემიერის მისამართით. კახა კუკავა ვარაუდობს, რომ უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა ვერ ხდება. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ივანიშვილმა ისევე ჩარეცხოს კობახიძე, როგორც ღარიბაშვილი, განაცხადა კუკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის დაპირისპირება ახალ ეტაპზე გადადის. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მითითებით, ირანში განთავსებული რამდენიმე სამ

ასე აღნიშნულია, რომ იორდანიაში განლაგებულ სამხედრო ბაზებზე ობიექტები და საბრძოლო თვითმფრინავები განადგურდა. ამასთან დროებით დაეხურა ქუვეითის საჰაერო სივრცეც. კრასნოდარის მხარეში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ ტელეგრამ არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. დრონები თავდასხმის შედეგად კრასნოდარის მხარეში მდებარე აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით ქარხნის მახლობლად დრონების და აფეთქებების ხმაც ისმოდა. ჩრდილოეთ ირლანდიაში საპროტესტო აქციები გრძელდება ბელფასტის მახლობლად გლენგორმლიში. შავებში გამოწყობილმა ათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა. საპასუხოდ სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცავ უწყებაში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს. ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობას და ნაგვის უბნებს. არეულობა გასულ კვირაში ბელფასტში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმე დაშავდა. დაბოლო სპორტი. დღეს ფეხბურთში 23 მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. 2026 წლის ტურნირის გახსნის მატჩს 11 ივნის დღეს მეხიკო აცტეკას ლეგენდარული სტადიონი უმასპინძლებს, სადაც მექსიკის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. მუნდიალს კი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის სამი ქვეყანა მიიღებს. ეს ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. ტურნირზე სულ 48 გუნდი ითამაშებს, რაც არეკორდო მაჩვენებელია. ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც კატარში ჩატარდა, 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მონაწილეობდა. მატჩები 16 ქალაქში გაიმართება, რაც გეოგრაფიულად ერთ-ერთ ყველაზე გაშლილ ჩემპიონატს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შერჩეული სტადიონების აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკული ფეხბურთის არენაა. ისინი ტრანსფორმირდნენ მოედნის საფარი გაფართოვდა და გაზონის ტიპი FIFA-ს სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად შეიცვალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
4: FM 93.5.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლო თბილისზე.
1: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
0: FM 93 და 5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93 და 5

მისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: I've kissed the moon.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საქართველო ევროკავშირის დიალოგი ბრიუსელში უვიზო რეჟიმის საკითხი და შეფასებები თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში სამხედრო ოპერაციას აფართოვებს. დღეს ფეხბურთში მსოფლიოს 23 ჩემპიონატი იწყება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში ფიზიკური დაპირისპირება ტრაგედიით დასრულდა. არსებული ინფორმაციით, მეგობრობის გამზირზე მდებარე რესტორან იმპერიაში დაწყებული სიტყვიერი კამათი მოგვიანებით ქუჩაში გაგრძელდა და მამაკაცებს შორის დაპირისპირება ჩხუბში გადაიზარდა. ინციდენტის დროს სავარაუდოდ 45 წლამდე ასაკის მამაკაცმა სუპერმარკეტის მიმდებარე ბეტონის საფარს თავი დაარტყა, რის შედეგადაც მძიმე დაზიანებები მიიღო. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მივიდა, თუმცა ექიმებმა დაშავებულ შესაბამისი დახმარების აღმოჩენის მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მუხტარის გარემოებებს სამართალდამცველები იძიებენ დაწყებულია გამოძიება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდ იოზვიაკმა გაავრცელა. მისი თქმით, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შესაძლოა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შეჩერება იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ევროკავშირის რეგულაციის თანახმად სავიზო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემთხვევაში ევროკომისიას შესაბამის ქვეყანასთან ოფიციალურად დიალოგის დაწყება ევალება. უწყების ინფორმაციითვე დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში იმართება და ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის ხელმძღვანელი უხელმძღვანელებს. შეხვედრა უფრო ტექნიკური ხასიათისაა, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლები იქნებიან. ეს განცხადება კი ირაკლი ქადაგიშვილმა პირველი არხის ეთერში გააკეთა. ამ თემაზე აზრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გამოთქვა. შალფა პაპოვაშვილმა ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ტრადიციულად გააკრიტიკა. ეს განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და წარმომადგენლობაც არის სამუშაო ჯგუფი არის, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლია, არც ერთი მხრიდან, არც მეორე მხრიდან. იქნება გარკვეული კონკრეტული საკითხების განხილვა, მათ შორის პოზიციების გაცვლა. საერთოდ ოპოზიციის იმედი რა არის, რომ საქართველოს ძინააღმდეგ ნეგატივი მოხდეს რამე. ერთ-ერთი მათ ახლა ბოლო როიტყვიან მაშველ რგოლად წარმოუდგენიათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდეს საქართველოს, ამით საქართველოს მოქალაქეების უკმაყოფილება ბუნებრივია იქნება, თვლიან ისინი, და ამით ჩვენ ხელისუფლებაში დაბრუნდებით. აი ეს არის მთელი ოპოზიციის სიყვარული ვიზა ლიბერალიზაციისა და ქართველი ხალხის თავისუფლად გადაადგილების კუთხით.
3: ეს არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული როლებ განანაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით, და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე ვხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმზალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრი საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალას გულისხმობ ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები, აი ხანდახან რომ საუბრობენ, რომ კანონებს არგებენ სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის, რომ მოეხდინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის, რაც არასდროს არ არსებობდა, პოლიტიკური კრიტერიუმები, თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან. და ცდილობენ, ასე ვთქვათ, დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები მის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმის სათქონდეს. ამაზე გვესაუბრებია სიძლიერეში, რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა, და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და არ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან, დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს.
0: ამ თემაზე სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციურ პარტიებში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ბულთი ახლა სწორედ ქართული ოცნების მოედანზეა და სავისო რეჟიმთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე სწორედ ხელისუფლება აპასუხისმგებელი. ეკა ონიანს და ლანა გალდავას მოუსმინოთ.
4: ჩვენი მეც ვიტოვებთ, რომ ხისტი გადაწყვეტება არ იქნება მიღებული ევროკავშირის მხრიდან და მართლა იქნება ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, თუმცა დინამიკას ვხედავთ, რომ უფრო და უფრო წვავდება დალაგების ნაცვლად საქართველოს ხელისუფლებასა და ევროპის ქვეყნებს შორის ურთიერთობები და გამორიცხვა ალბათ აღარ არის შესაძლებელი უკვე იმის, რომ ქართველი ხალხი საკუთარი ხელისუფლების ნაცვლად არ მიიღებს შედეგებს იმ წარე გადაწყვეტილებისა, რაც იქნება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს არ მოხდება.
5: არსებობს სტანდარტები, რეგულაციები, მოთხოვნები, რაც აქვს შესაძლებელი ქართულ ოცნებას. ბურთი არის ქართული ოცნების მხარეს. თუ ისინი გამოხატავენ პოლიტიკურ ნებას, თუ ისინი გადადგამენ რეალურად ნაბიჯებს, თუ ისინი გააუქმებენ იმ კანონმდებლობას, რაც არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი საქართველოს ინტერესების დღის წესრიგი, თუ ისინი გაათავისუფლებენ პოლიტპატიმრებს და რეალურად გადაიდგმება ნაბიჯები რეფორმების მიმართულებით, ამ შემთხვევაში ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება დადებითად აღქმული ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. სხვა მხრივ, ოპოზიციას არენაერი ბერკეტი არ გააჩნია და ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი ქართული ოცნების, ისევე როგორც სრული პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე აქვს ქართულ ოცნებას.
0: თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას განცხადებით, ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იყო პასუხი ბიძინა ივანიშვილის უკმაყოფილების მიმართ. მისი ვეთქმით, შესაძლოა ქართული ოცნების დამფუძნებელს გარკვეული უკმაყოფილება ჰქონდეს პრემიერის მისამართით. კახა კუკავა ვარაუდობს, რომ უკმაყოფილების მიზეზი შესაძლოა ის იყოს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა ვერ ხდება. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ივანიშვილმა ისევე ჩარეცხოს კობახიძე, როგორც ღარიბაშვილი, განაცხადა კუკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის დაპირისპირება ახალ ეტაპზე გადადის. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მითითებით, ირანში განთავსებული რამდენიმე სამიზნის წინააღმდეგ დამატებითი თავდაცვითი დარტყმები დაიწყო. ვაშინგტონის განცხადებით, ოპერაცია პასუხია თეირანის მხრიდან გაუმართლებელ და გაგრძელებულ აგრესიაზე. სარდლობაში ასევე აცხადებენ, რომ სამხედრო მოქმედებები თავდაცვით ხასიათს ატარებს და რეგიონში არსებული საფრთხეების განეიტრალებას ისახავს მიზნად. ირანმა ახლო აღმოსავლეთში განლაგებულ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე საპასუხო იერიშები მიიტანა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით თავდასხმის სამიზნე 18 მნიშვნელოვანი ობიექტი გახდა, მათ შორის საავიაციო ბაზები ბაჰრეინში, ქუვეითსა და

პროტესტო აქციები გრძელდება ბელფასტის მახლობლად გლენგორმლიში. შავებში გამოწყობილმა ათობით ადამიანმა პოლიციას აგურები დაუშინა. საპასუხოდ სამართალდამცველებმა წყლის ჭავლი გამოიყენეს. სამართალდამცავ უწყებაში განმარტავენ, რომ დემონსტრანტები მიგრანტების სასტუმრომდე მისვლას ცდილობდნენ, თუმცა პოლიცია მათ გზა გადაუჭრა. BBC-ს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სატვირთო მანქანა დაწვეს. ცეცხლი წაუკიდეს მიტოვებულ შენობას და ნაგვის უბნებს. არეულობა გასულ კვირაში ფასში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ დაიწყო, რის შედეგადაც 40 წლამდე მამაკაცი მძიმედ დაშავდა. და ბოლო სპორტი. დღეს ფეხბურთში 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. 2026 წლის ტურნირის გახსნის მატჩს 11 ივნის დღეს მეხიკო აცტეკას ლეგენდარული სტადიონი უმასპინძლებს, სადაც მექსიკის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. მუნდიალს კი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის სამი ქვეყანა მიიღებს. ეს ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. ტურნირზე სულ 48 გუნდი ითამაშებს, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია. ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც კატარში ჩატარდა, 32 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მონაწილეობდა. მატჩები 16 ქალაქში გაიმართება, რაც გეოგრაფიულად ერთ-ერთ ყველაზე გაშლილ ჩემპიონატს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შერჩეული სტადიონების აბსოლუტური უმრავლესობა ამერიკული ფეხბურთის არენაა. ისინი ტრანსფორმირდნენ მოედნის საფარი გაფართოვდა და გაზონის ტიპი ფიფას სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად შეიცვალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. ფილიპსა FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაბუდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის ორი საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

ჩაირინთ გვართან ხილს და გაზაფხულის მაღრები გეგებებიან წვანე ჩადრები აქ არი მღეროძნ

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5
1: რეკლამა
0: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

მე რომ დაღლითვალებს ანთელი ვიდადნეს ღამე ექსულ ერთი არას მომღერებ ოდიმღერე განშურ

0: დუიში მალხაზ მაჩალიკაშვილის ავტომობილი დააზიანეს, რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი. ოკუპირებულ ყირიმში დრონებით თავდასხმა განხორციელდა და ხიდები დაზიანდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ბანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის შედეგად მოკლული თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის ავტომობილი დააზიანეს. კადრებში, რომელსაც მაჩალიკაშვილი ავრცელებს, ჩანს, რომ ჩამწვრულია მანქანის უკანე საქარო მინა. შვილმოკლული მამა არ გამორიცხავს, რომ მომხდარი მის პოლიტიკურ განცხადებებს უკავშირდებოდეს. მაჩალიკაშვილს პოლიციისთვის არ მიუმართავს. რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი? პროცესები წინასწარ დაანონსებული თარიღის ნაცვლად სწორედ დღეს განახლდა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე პოლიტიკურმა ლიდერებმა და ადვოკატმა ზურაბ ჯაფარიძეს, ირაკლი კუპრაძეს, ბადრი ჯაფარიძეს და ადვოკატ გიორგი კონტახაშვილს უსმენთ.
2: პროცესი ნაყოფილიყო 24-ში, ეგრე იყო განრიგით გაწერილი და შეთანხმებული ეგრე იქონა მოსამართლესთან. რატო გადმოწიეს? რატო გადმოწიეს 11-ში არ ვიცი, 10-ში აპირებდნენ, ანუ გუშინ ნაყოფილი იყო, მაგრამ ერთ 11-ში გააკეთეს. არ ვიცი, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამერიკელებთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის უვიზოსთან, იმიტომ დღეს არის იქ შეხვედრა ტექნიკურ დონეზე, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება. კიდე არის რაღაც საკითხები, რომელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხალხამდე ცალსახად საუბარი იქნება, სპეკულაცია. ხო, გამოვალ, მოგიყვებით, ჩემი აზრით, რასთან არის კავშირში გასაგები იქნება სხდომაზე, რატო გადმოწიეს?
3: ანტიკარგულოცნებას და ივანიშვილს აქვს ყალბი სურვილი თითქოს და მას შეუძლია ამ ქვეყანაში რაიმეს გამოსწორება და ამის საფუძველზე ახალი დალაგება ან ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა დასავლეთთან იგულისხმება ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მაშინ როცა არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციები საქართველოსთან მიმართებაში ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერს საწინააღმდეგოს ეს ნიშნავს იმას რომ გაფუჭებული ურთიერთობები შტატებთან და ევროკავშირთან კიდევ უფრო გაუარესდება რისკები უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასთან დაკავშირებით უფრო კაფიო და უფრო საშიში ხდება და მათ შორის ამის ნაწილია ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმება რომელიც გუშინ წინ შედგა და ოფიციალურად გაფორმდა ამის ნაწილია ასევე პოლიტიკური დევნის რეალურად დაჩქარება იმიტომ რომ ის გადმოწეული სასამართლო პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ მათ შორის ინფორმაციაც გვაქვს რომ დღეს სასამართლოს ხდომაზე მოხდება მომდევნო სასამართლოს ხდომების სწრაფად ფორცირებულად ჩანიშვნა, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ივანიშვილს მუხრუჭები აქვს გაფუჭებული და ის ცდილობს მაქსიმალურად, რომ კიდევ უფრო მეტი ბოროტება, რეპრესია და დაპირისპირება და საქართველოს ეროვნული ინტერესების შელახვა მოხდეს ამ მოკლე პერიოდში.
4: კონგრესის პროკურატურა ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ შემსრულებელი ინსტრუქციის და მიიღეს მათ ინსტრუქცია, რომ ეხლა დააჩქარონ პროცესები. იგივე ადამიანი უკვეთავს დაჩქარებას, ვინც შეუკვეთა ეს პროცესი თავისთავად. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან დიდი ზიანის მიყენება, მსგავსი პროცესები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ სახელმწიფო საბოტაჟი, როდესაც დავალებით პროკურატურა და მთელი სისტემა დევნის პოლიტიკურ ოპონენტებს და შესაბამისად საქართველოსთვის ხურავს გზას ცივილიზებული სამყაროსკენ.
5: ფრანდუს გახდა ცნობილი რომ პროკურატურა მიმართა შემოამდგომლობის სასამართლოს რომ მოეხდინათ აღნიშნული პროცესის დაჩქარება კიდევ გადმოიწია დღეს სასამართლოს ხდომის თარიღი როდესაც პირადად მე დავინტერესდი პროკურატურის წარმომადგენელთან თუ რასთან იყო ეს დაკავშირებული მათი პასუხი იყო რომ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით რა თავისთავად არის საკმაოდ უცნაური და ღიმილის მომგვრელი ვინაიდან არაერთი საქმე არის თაროზე შემოდებული, უშუალოდ ბიკამელიასთან მიმართებით იღება ვადები, 24-იანი ვადები და იქ რატომღაც სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულება არ ახსენდება არც სასამართლოს და არც პროკურატურას და თუ რატომ და რა გახდა მიზეზი ამ საქმის ფორსირებული წესით, ასე თქვა, თარიღის გადმოწევის, ნუ ჯერ ერთი შუამდგომლობით ну, рашондголобасთან და იყოს დაკავშირებული, ამასთანაც შევეცადეთ რომ ასე თქვა გამერკვია, ну, აკვედის ღონისძიების შანდგოლობას დაკავშირებით. არ არის მოლოდინი, ერთადერთი ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული რომ გადმოიწიოს თარიღი და დაჩქარებული წესი დაიწყოს აღნიშნული საქმის განხილვა, მიზეზი ალბათ გახდება ცნობილი დროთა განმავლობაში.
0: დავასრულეთ ვიზიტი ლონდონში, სადაც შევხვდით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ლორდთა და თემთა პალატის წევრებს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ივანიშვილის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს დასავლეთი არ მიატოვებს. ჩვენ დავიბრუნებთ სამშობლოს და დავაბრუნებთ მას მსოფლიო პოლიტიკაში. ქართველი ხალხის საკეთილ დღეოდ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან ბოკუჩავა პარტიის განახლებასთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. რა შეეხება პრეზიდენტ სააკაშვილის განაცხადს ნაციონალური მოძრაობის გახსნის, განახლების და რეფორმირების შესახებ, რახანია ჯანსაღი ცრულებების აუცილებლობაზე ვსაუბრობ. მივესალმები მის მზაობას, უამრავი გამოწვევის მიუხედავად ეს პროცესი პარტიაში დაიწყოს. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს გამარჯვება საქართველოს წერს თინა ბოკუჩავა. ამ თემაზე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში სხვა განცხადებებიც გაკეთდა ხატია დეკანოიძეს და ანი წითლიძეს მოუსმინოთ.
6: სოციალური ქსელით გავიგე ხო ამ კონტექსტში ღერმანდელობაზე. მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაც მიშამ თქვა, რომ მოლაპარაკებები მიდის თქვა და ადესტურა ნანუკამაც. მე ვერ გეტყვით სხვა სახის რა კომუნიკაციები იყო თუნდაც რომელიმე სხვა ასე ვთქვათ თანამდებობის პირთან. მე არ ვარ პარტიის მენეჯმენტში, ამიტომ ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ გაცილებით მეტი დეტალი გაირკვა, ისე ზოგადად რომ ძალიან გულწრფელად მოგახსენოთ, დემოკრატიულობა, პირდაპირი დემოკრატია, პარტიის გაძლიერება და ყოველმხრივ ახალგაზრდების ჩართულობა, ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პარტია გაძლიერდეს, განსაკუთრებით იმ ავტორიტარიზმის პირობებში, რომელშიც დღეს ჩვენ ვართ. რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ალბათ უფრო ეს დეტალები ალბათ უფრო მიშასგან და ნანუკასგან გახდება ცნობილი. მე როგორც ვიცი, მოლაპარაკებები რაღაც ეტაპზეა, რომელიც თქვა თვითონ ანუკამ და მიშამაც ის შეთავაზება საჯაროდ დაწერა, რომელიც ფიქრობ, რომ საინტერესოა.
7: ეროვნულ მოძრაობაში 14 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ნებისმიერი ახალი ადამიანი, რომელიც დაემატება ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის სიძლიერე. შესაბამისად, იმ გამოწვევების, იმ სირთულეების ფონზე, რაც პარტიას ობიექტურად აქვს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი გვიპირებს გაუქმებას, პარტიამ უნდა ანახოს თავის ამომრჩეველს, როგორ აგრძელებს ბრძოლას.
0: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალ კვლევას ავრცელებს. ტიაი ამჯერად ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატის გიორგი ჭყონიას შესახებ წერს, რომელშიც ჩიპლს გზას 100%-იანი ფლობელია. ირკვევა, რომ მარტში კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა და თავად დეპუტატმა მართველი პარტიის სალაროში 120,000 ლარი შეიტანეს. ბოლო სოლიდური ჩარიცხვა 12 მარტს განხორციელდა. ტიაის ცნობით ზუსტად 24 საათში 13 მარტს ჩიპლს გზამ ბათუმის მერიასთან 29,200,000 ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. როგორ მოიგეს ტენდერი უკონკურენტოდ? მკვლევარები აცხადებენ, რომ ბათუმის მერიამ სატენდერო დოკუმენტაციაში წინასწარ ჩადო ხელოვნური ფილტრი, ეგრეთ წოდებულ 30 კილომეტრიან წესთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას ასფალტის ქარხანა ობიექტიდან მაქსიმუმ 30 კილომეტრში უნდა ჰქონოდა. ამ აბსურდულმა ბარიერმა კი ყველა სხვა მსხვილი კომპანია თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვა და მრავალ მილიონიანი შეზღუდვა პირდაპირ პარტიის შემომწირველებს მოარგო წერს TI. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ყობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია და ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის

0: ertili.com და თბილისი FM-ში.
1: ახლა კი უცხოეთი. ოკუპირებულ კრიმში დრონები თავდასხმა განხორციელდა, რის შედეგადაც ხიდები დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. Telegram არხების ცნობით, ღამით ოკუპირებულ კრიმში აფეთქებების ხმა ისმოდა. თავდასხმა რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ არმიანსკში მდებარე საავტომობილო ხიდებზე. დაზიანდა სატვირთო ავტომობილები, რამდენიმე ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ სიმფეროპოლშიც. ასევე აფეთქებების შემდეგ სევასტოპოლის ზოგიერთ რაიონში ელექტროენერგია გაითიშა. ამასთან ადგილობრივი მოსახლეობა სოციალურ ქსელებში წერს, რომ ოკუპირებულ კრიმში შესასვლელი სახმელეთო ხიდები თითქმის აღარ დარჩა. ოკუპირებული სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზბოჟაევმა კი განაცხადა, რომ დღესაწვავი აღარ გაიყიდება, რადგან ღამით ქალაქში საწვავის გადამზიდი ავტომობილები ვერ შევიდნენ. კრასნოდარის მხარეში ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია რუსულ Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. დრონები თავდასხმის შედეგად კრასნოდარის მხარეში მდებარე აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, განაცხადეს კრასნოდარის მხარის ოპერატიულ შტაბში. ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი ამბობს, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყოს. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციაზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. ფინეთის პრეზიდენტის განმარტებითვე ის ევროპის მხრიდან მთავარ მომლაპარაკებლად არ მიიჩნევს თავს, იმის მიუხედავად, რომ უკრაინის უმაღლესი რადა საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეს როლი სწორედ სტუბს შესთავაზა. ბელფასტში დანი თავდასხმის შემდეგ არეულობა მეორე დღესაც გაგრძელდა, ინფორმაციას BBC აღწელებს. ჩრდილოეთ ირლანდიაში არეულობის მეორე ღამეს პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშრელად წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტები პოლიციის სპეცრაზმს აგურებით და ბოთლებით დაესხნენ თავს, ასევე პოლიციას ბენზინის ბომბები ესროლეს. დემონსტრანტების ნაწილმა ავტომობილები და ნაგვის ურნები დაწვა. აბოლუ სპორტი ლეგენდარულმა ქართველმა ფეხბურთელმა ვლადიმერ გუცაევმა ერთ-ერთ პოდკასტში სტუმრობისას საქართველოს ნაკრების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ნაკრები დიდ რეგრესს განიცდის, ვერ ვიტყვი, რომ დღეს საქართველო საფეხბურთო ქვეყანაა. ევრო 2024-ზე თითქოს საქართველო საფეხბურთო რუკაზე გამოჩნდა, ევროპულ საფეხბურთო რუკაზე მაინც, მაგრამ ამ შემდეგ ჩვენი თამაში წარუმატებელია. მოდი სექტემბრის ოფიციალური თამაშები და მე პირადად გუნდს ვერ ხედავ. რა არის გუნდი? გულშემატკივარი თუ საფეხბურთო სპეციალისტი? ღამე რომ გაიღვიძო, სასტარტო შემადგენლობის 9 ფეხბურთელი უნდა თქვას. საქართველოს ნაკრები მომენტამდე დაბრუნდა, სადაც 3-4 წლის წინ იყო, განაცხადა გუცაევმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ეს თბილისია. FM 93.5.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრულაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რუსტავში ჩხუბის დროს გარდაცვლილი კაცის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. შესაძლოა დასუსტებულმა რეჟიმმა გადაწყვიტოს, რომ უმჯობესია არჩევნების ორგანიზება, სალომე ზურაბიშვილის განცხადება. CNN-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. რუსთავში ჩხუბის დროს 45 წლამდე კაცის გარდაცვალების საქმეზე პოლიციამ ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადა. დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანებების შედეგად ის შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. სამართალდამცველების მიერ გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ჩხუბში მონაწილე სხვა პირების იდენტიფიცირების და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, წერს შსს. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ მომდევნო თვეები ქვეყნის მომავლისთვის გადამწყვეტი იქნება და სწორედ ამ პერიოდში გაირკვევა, დარჩება თუ არა საქართველო თავისუფალ ევროპულ დემოკრატიად თუ რუსეთის გავლენის სფეროში აღმოჩნდება. ამის შესახებ ზურაბიშვილმა ვაშინგტონ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. ყოფილი პრეზიდენტის თქმით, მისი მთავარი მისია ქვეყნის შიგნით ქართული საზოგადოების გაერთიანება, ხოლო ქვეყნის გარეთი მოქალაქეების ხმის წარმომადგენლობა, რომლებიც მისივე შეფასებით სხვადასხვა ფორმით გააჩუმეს. ზურაბიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში არჩევნები სავარაუდოდ ჩატარდება, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, რა პირობებში გაიმართება საარჩევნო პროცესი. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა იმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ინფორმაცია თავდაპირველად რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელმა რიკარდი ოზვიაკმა გაავრცელა. მისივე თქმით, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა შესაძლოა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შესაძლო შეჩერება იყოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, რომ ევროკავშირის რეგულაციის თანახმად სავიზო შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემთხვევაში ევროკომისიას შესაბამის ქვეყანასთან ოფიციალური დიალოგის დაწყება ევალება. უწყების ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში იმართება და ქართულ დელეგაციას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი საკონსულო და დიასპორის საკითხების დირექტორატის ხელმძღვანელი უხამწყვანელებს. ამ თემაზე გაკეთდა შეფასებები როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართალ გუნდში. ირაკლი ქადაგიშვილს, გიორგი ბუტიკაშვილს, გრიგოლ გეგელიას და დიმიტრი ცხიტიშვილს მოუსმინოთ.
2: ეს არის ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა და წარმომადგენლობაც არის სამუშაო ჯგუფი არის, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება არ შეუძლია არც ერთი მხრიდან, არც მეორე მხრიდან. იქნება გარკვეული კონკრეტული საკითხების განხილვა, მათ შორის პოზიციების გაცვლა. საერთოდ ოპოზიციის იმედი რა არის, რომ საქართველოს წინააღმდეგ ნეგატივი მოხდეს რამე. ერთ-ერთი მათ ეხლა ბოლო როიტყვიან მაშველ რგოლად წარმოუდგენიათ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუჩერდეს საქართველოს, ამით საქართველოს მოქალაქეების უკმაყოფილება ბუნებრივია იქნება, თვლიან ისინი და ამით ჩვენ ხელისუფლებაში დაბრუნდებით. აი ეს არის მთელი ოპოზიციის სიყვარული ვიზა ლიბერალიზაციისა და ქართველი ხალხის თავისუფლად გადაადგილების კუთხით.
3: ვიზა მოსლის დიალოგი, რომელიც ჩატარდება 11-ში, არის პლატფორმა იმისთვის, რომ ქართულ მოსლებმა წარადგინოს თავისი არგუმენტები, რატომ უნდა შეინარჩუნოს ვიზა მოსლა საქართველოს. ცხადია, ყველა კრიტერიუმი, რასაც აქამდე აკმაყოფილებდა საქართველოს ქართული ეცნების პოლიტიკიდან გამომდინარე, თითქმის უმრავლესობას ვეღარ აკმაყოფილებს და ეს ეხება განსაკუთრებით ადამიანის უფლების კუთხე, დემოკრატიის კუთხით რეგრეს, რაც განიცადა საქართველოს. ამიტომ ის, რომ ტექნიკური ნაწილი, მაგალითად ბიომეტრიული პასპორტები არსებობს, ამ ტექნიკურ ნაწილზე ცხადია იქნება ქართულ ეცნებას არგუმენტაცია, მაგრამ ყველა დანარჩენი შემთხვევაში ქართულ ეცნება ვერ წარადგენს არგუმენტაციას. ეს ჩვენ ვიცით და ნახეთ მოსკოვის მექანიზმის შემთხვევაშიც. ევროკავშირის რაღაც ეტაპზე მოუწევს აღარ მოითვინოს ის მდგომარეობა, რაც საქართველოში არის ამ შემთხვევაში ქართული ეცნების მართველობა და დაკარგოს ცხადია საქართველოს უვიზო მოსვლას.
4: სამწუხაროდ საქართველოს დადგას ვერ რეალური რისკის წინაშე დაკარგოს მილიონობით ჩვენგან მოვიზოთ მიმოსვლის ძალიან მნიშვნელოვანი პრივილეგია, ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ეს არის ქართული ეცების პასუხისგებლობა, რადგან ერთადერთი მხარე, რომელიც განიშება მისი ქმედებების განიშება, ეს არის ქართული ოცების ხელისუფლება. დღეს რო ჩვენ ვიყოთ ხელისუფლებაში, დღეს რო ადეკვატური ხელისუფლება ყავდეს ამ ქვეყანას, არათუ უბიძოს დაკარგვის ის კი არ იქნებოდა, არამედ ახლა იდგებოდა ევროპაში გაწევრიანების საკითხი.
5: აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკური ნაწილი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სტანდარტები, ადამიანის უფლებების სტანდარტები და ასე ვთქვათ, ეს ბლოკი საკითხების, რომელიც საქართველოში, ну, ძალიან უკიდურესად გაუარესებულია და მათ შორის იმ ბოლო ანგარიშის მერე, რომელიც ვთქვათ, უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, გამოიცა ევროკომისიის მხრიდან. ეხლა დღეს რასაც ვაკვირდებით, იქნება ის, რომ ქართული ოცნება ეცდება ტექნიკურ დიალოგზე გადაიტანოს ეს ყველაფერი და ტექნიკური პარამეტრების დააკმაყოფილოს, თუმცა პოლიტიკურ ნაწილში არც ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული და არც აპირებს ამაზე აპელირებას. ახლა სამსახურო პროცესი ის არის, რომ როდესაც სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტზე მოხდა შეჩერება უიზო მიმოსვლის, ამითი პროცესი დაიწყო. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს პროცესი დაწყდა და როგორცაც ესე გააგრძელებს ქართული ოცნება თავის მოქმედებებს, პრაქტიკულად მაინც საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე, რომ შეჭერდეს უიზო მიმოსვლა ყველასთვის დროებით რაღაც ეტაპზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პოლიტიკური ლიდერების პროცესი განახლდა. სხდომათვის ბოლოს 24 ივნისს იყო ჩანიშნული, თუმცა თარიღი გაურკვეველი მიზეზით შეიცვალა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ სხდომის თარიღის სრულება შესაძლოა დასავლეთიდან ქართულ ოცნებაზე გაზრდილ წნეხს უკავშირდებოდეს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით, თარიღის შეცვლა შესაძლოა დღეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვასაც უკავშირდებოდეს, თუმცა მისივე თქმით პროცესის დასრულებამდე ამაზე საუბარია. იქნება სპეკულაცია. სწორედ ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და ასევე ადვოკატს გიორგი კონდახაშვილს უნდა მოუსმინოთ.
6: პროცესი ნაყოფელიღა 24-ში, ეგრე იყო განრიგით გაწერილი და შეთანხმებული ეგრეთქონა მოსამართლესთან. რატო გადმოწიეს 11-ში არ ვიცი, 10-ში აპირებდნენ, ანუ გუშინ ნაყოფელიღო, მაგრამ ერთ 11-ში გააკეთეს. არ ვიცი, რა დაკავშირებული იყოს ამერიკელებთან, შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის უვიზოსთან, იმიტომ რომ დღეს არის იქ შეხვედრა ტექნიკურ დონეზე, სადაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება. კიდე არის რაღაც საკითხები, რომელთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ამაზე ცალსახად საუბარი იქნება, სპეკულაცია. რო გამოვალ, მოგიყვებით, ჩემი აზრით, ასთან არის კავშირში, გასაგები იქნება სხდომაზე, რატო გადმოწიეს.
7: ფრანდუს გახდა ცნობილი, რომ პროკურატურა მიმართა შემოგდგომის სასამართლოს, რომ მოეხდინათ აღნიშნული პროცესის დაჭკერება, კერძოდ გადმოიწია დღეს სასამართლოს ხდომის თარიღი, როდესაც პირადად მე დავინტერესდი პროკურატურის წარმომადგენელთან, თუ რასთან იყო ეს დაკავშირებული, მათი პასუხი იყო, რომ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად არის საკმაოდ უცნაური და ღიმილის მომგვრელი, ვინაიდან არაერთი საქმე არის თაროზე შემოდებული, უშუალოდ ბიკამერიასთან მიმართებით ირღვევა ვადები, 24-იანი ვადები და იქ რატომღაც სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულება არ ახსენდება არც სასამართლოს და არც პროკურატურას და თუ რატომ და რა გახდა მიზეზი ამ საქმის ფორსირებული წესით, ასე თქვა, თარიღის გადმოწევის, ну, ჯერ ერთი შუამდგომლობით, ну, რა შუამდგომლობასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, ამასთანაც შევეცადეთ, რომ ასე თქვა, გამერკვია, ну, ახვეთ ზღონიძიების შუამდგომლობასთან დაკავშირებით არ არის მოლოდინი, ერთადერთი ჩემი აზრით ეს არის დაკავშირებული, რომ გადმოიწიოს თარიღი და დაჩქარებული წესით დაიწყოს აღნიშნული საქმის განხილვა, მიზეზი ალბათ გახდება ცნობილი დროთა განმავლობაში.
0: საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. როგორც საქართველოს პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების შხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის

მის ოლქის ქალაქი კონოტოპი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 4 ადამიანი. Украинის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევის შედეგად რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარე კომპანია როსნეფტის კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ მუშაობა შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სალგენტოს წყარომ განუცხადა, რომ დაზიანდა პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი, რომელთაგან თითოეული დღე-ღამეში 10,000 ტონა ნავთობს ამუშავებდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება. ინფორმაციას CNN-ი დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამ წყაროს ცნობითვე გასული ღამის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ დარტყმების გაცვლის მიუხედავად ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლება მოსილების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. მეცი გიორგი აბუაშვილის ტრანსფერის გამოსყიდვა სუფლებით ისარგებლებს გამოსყიდვის უფლების და ქართველ ლეგიონერთან სრულფასოვან კონტრაქტს გააფორმებს. ინფორმაციას Team Grenade ავრცელებს. 23 წლის ქართველი თავდამსხმელი მეცმა 2025 წლის საფულში ფოთის კოლხეთიდან იჯარი დაიმატა. საფრანგეთის ლიგა 1-დან დაქვეითების შემდეგ გუნდში საკადრო ცვლილებები დაიწყო და ბევრი მოთამაშე წავიდა, მათ შორის გიორგი წიტაიშვილი. იმის მიუხედავად, რომ მეცის მენეჯმენტს აბუაშვილის დატოვება სურს და აქედან გამომდინარე ტრანსფერის გამოსყიდვა სუფლებით ისარგებლებს, გამოცემა ელეკუების მტკიცებით შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული, მაგრამ როგორც შანსი ეს კლუბის სურვილია. აბუაშვილი ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო, 21 წლამდეთა ნაკრებში კი 2025 წლის ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე სამივე შეხვედრა ჩაატარა და გუნდში ყველაზე მაღალი შეფასებაც დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავცნოთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრუნაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაბუდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: Radio Tbilisi. Is everything all right? FM 93.5.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 032-233-335.
2: Сагамос этери спонсория Элеватор Хаби. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რუსეთ საქართველოს საზღვართან საემიგრაციო ცენტრში მოთავსებული უკრაინის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ. პარანოია აქვს, ეშინია ივანიშვილის პირადი დაცვის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნას ოპოზიცია აფასებს. იორდანიის შეიარაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. რუსეთ-საქართველოს საზღვართან დარიალის ხეობაში მდებარე საემიგრაციო ცენტრში მოთავსებული უკრაინის მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ. მათი თქმით, ცენტრში ამჟამად დაახლოებით 20 ადამიანია, რომლებიც გაუსაცლის პირობებში იმყოფებიან. უკრაინელების ინფორმაციით, ისინი თითქმის ერთი წელია ოროთახიან საგანში არიან გამოკეტილები. მათივე ცნობით, ადგილზე მძიმე სანიტარული მდგომარეობა, არ არის საკმარისი საკვები და შეზღუდული წვდომა აქვთ აუცილებელ მედიკამენტებს. მოუსმინოთ უკრაინელებს, მათთან ინტერვიუ ტევე პირველმა ჩაწერა.
2: მე ვარ უკრაინის მოქალაქე და ჩემთან ერთად კიდევ 17 მოქალაქე იმყოფება. ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. მათ შორის არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფები, ვისაც სჭირდება ყოველდღიური მედიკამენტოზური მკურნალობა. ასეთი წამლები აქ არ არის. ეს რომელიღაც ორგანიზაციამ საელჩოსთან ერთად. ეს იყო საელჩოსგან გამოგზავნილი საკვები. ჩვენ ზოგავთ ამ საჭმელს, იმიტომ რომ 18 ადამიანი ვიმყოფებით აქ და ვჭამთ დღეში ერთხელ. ახლა ძალიან ცოტა საკვები გვაქვს დარჩენილი. ვერ ვიტყვით რომ სრულიად გამოცარიელებულები ვართ. ერთ-ერთ მოქალაქეს აქვს თვალის ავიანტება, მას ინფექცია შეხვდა, თვალმა დაუწყოლ პობა. აღარ ვიცოდით რა უნდა გაგვეკეთებინა. თვალს მხოლოდ იბანდა, სასრაფო გამოვიძახეთ. მხოლოდ თვალის წვეთები მისცეს და გვითხრეს, რომ სხვა არაფერი შეეძლოთ, მაგრამ ამან მდგომარეობა ვერ შეამსუბუქა. ამის შემდეგ ორ კვირაში სდიოდა ჩირკი. მას შემდეგ, რაც მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, ამ ადამიანმა მხედველობა დაკარგა და ამის შემდეგ სასრაფო მოვიდა. გადაიყვანეს სადღაც, მაგრამ ისე უკან დააბრუნეს.
3: არავინ მეხმარებოდა, სანამ თვალი არ ამომივარდა. მხოლოდ თვალის ამოვარდნის შემდეგ გადამიყვანეს საავადმყოფოში. მანამდე არავინ არაფერს აკეთებდა.
4: ტონია და საკანალიზაციო მილი გადის ჩვენს თავზე. წყალს ბოთლებით ვეზიდებით. ეს არის კანალიზაცია, რომელიც წვეთავს. ამას უყურებთ ახლა. აქ დავდგით პლასტმასი, რომ გაივსოს. მე ვიყავი იძულებით გამოძევებული რუსეთის ფედერაციიდან. მე არ ვარ სამხედრო, ვარ სამოქალაქო პირი. როდესაც ვიმყოფებოდი საემიგრაციო დეპარტამენტში, ჩემს საზღვარგარეთის პასპორტს ვადა გაუვიდა. საქართველოს ხელისუფლება მეუბნება, რომ ჩემი გადარება არ შეუძლია და შემასახლეს სარდაფში. ამიღეს თითის ანაბეჭდები. პირველ რიცხვში გახდება 12 თვე, რაც აქ ვარ. ამ ერთი წლის განმავლობაში ვუკავშირდებოდით უკრაინის ხელისუფლებას, მათ წარმომადგენლებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ვითხოვეთ დოკუმენტების ვადის გაგრძელება.
0: ბიძინა ივანიშვილის დაცვის თანამშრომლის გიორგი ბახუაშვილის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნვის უკან ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის შიჩს ხედავს. ქართული ოცნების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელი თავისი გუნდის წევრებს აღარ ემდობა. ამ თემაზე ლევან სამუშიას, ხატია დეკანოიძეს, ზურაბ გირჩიჯაფარიძეს, კახაჩიქოვანს და ტატა ხვედელიანს მოუსმინათ.
5: ბომელაური იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი და შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, ახლა ვიცით სადაც არის. ამ შემთხვევაში ასევე ილოაშვილი გახლდათ ქართუდან, ხო, როგორც ვიცით, და იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ახლა სადაც არის მოთავსებული, კარგად ვიცით. ანუ ეს პრაქტიკა არის.
6: ფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არენდობა არ არის. უკვე თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო სამინისტროებსაც და ხელისუფლებებსაც აღარენდობა. ხელისუფლებასაც აღარენდობა, ამიტომ ყველგან საკუთარი პირადი დაცვის რაღაც გაძლიერებით, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან მისთვის ადგილას, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სვავს თავის კაძრებს.
7: ცოტა პარანოია, ეშინ რომ ვიღაცამ შიგნიდან არ ამოაყირაოს, არავის არ უნდა ქონდეს ეთნე ძალაუფლება, ამიტომ ხედავთ ამ მუდმივად ხან ოხანაშვილი გაუშვეს, ხან დინარაძე დანიშნეს ფეისბუქის მაკონტროლებად, იქიდან მოხსეს, თან გენერალი გახადეს, საგიჟეთი აქ მოწყობილი ზოგადად მისი ძალაუფლება იმყარება პირადად ერთგულ ადამიანებს. კომპეტენციით არ გამოირჩევა არავის, ესენი არ ადამიანები, რომლებიც რომ არა ივანიშვილი არავინ არ იქნებოდა. ყველა დაწებული კობახიძე დამთავრებული ნებისმიერი არავინ არ იქნებოდა. მაქსიმუმი მათ იქნებოდა საშუალო დონის NGO-ს თანამშრომლი ყოფილიყო, რომელიღაც ჭყალებში Deep State-ის NGO-ში. ეს იქნებოდა მათი მაქსიმუმი, როგორც იყო პაპუაში.
8: ყველაზე კარგად ალბათ ქართულ მოოცნებამ იცის თუ რა განწყობები არის შენაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? მე გულისხმობ საშუალო რგოლს და ქვედა რგოლს. დღეს პოლიტიკურ ჟანდარმად არის ქცეული ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, მათ ფორმა ჩაიცვეს და ჩადგნენ ამ სამსახურში, იმიტომ რომ იმსახურონ სახელმწიფოს, ებრძოლონ კრიმინალს და დაიცვან საქართველოს მოქალაქე და დღეს აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში უწევთ მათ მსახური. ამიტომ მას უნდა რომ იმ მაღალ თანამდებობებზე, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, დანიშნონ, რა თქმა უნდა, მისთვის განსაკუთრებულად ლოიალური პირები.
9: რომ დღესდღეობით გადაწყვეტილების მიღები ჩვენს ქვეყანაში არის ივანიშვილი და მისი მომსახურე პერსონალი არის სხვა ყველა დანარჩენი, ამას საუბრობს ასევე კობახიძეც თავის ყველა საჯარო კომუნიკაციაში.
0: რატომ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი? პროცესები წინასწარ დაანონსებული თარიღის ნაცვლად დღეს განახლდა. მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს სხდომის დაწყებამდე პოლიტიკურმა ლიდერებმა და მათმა ადვოკატებმა, ამჯერად ნიკა გვარამიას და ადვოკატ არჩილ ჭაჭანიძეს უსმენთ.
10: ბუნებრივია, რომ კიდე ერთხელ აკეთებს ქართული ოცნება იმას, რაც მისი პრაქტიკაა, ხო, ავტორიტარული პრაქტიკა, აგროვებს პოლიტიკურ პატიმრებს, ანუ მძევლებს რეალურად და ევაჭრება დასავლეთს. ეს დღეს შემთხვევით არ არის ეს ხდომა, ეს ევროკავშირისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ჩატარებული ხდომა და იქნება კიდე შიდა ვაჭრობებიც და მე არაერთხელ მითხრამს ეს შიდა ვაჭრობები რას ეხება. ეს ეხება ქართული ოცნების სურვილს, რომ ლეგიტიმაცია მოიპოვოს, არა ახალი არჩევნები, იმიტომ რომ უკვე ამისი წეშინია თავისუფლებებით ჩატარებული არჩევნებისაც კი, არამედ ოპოზიციის პარლამენტში დაბრუნებით. ამაზე იქნება ვაჭრობა არის და კიდე გააგრძელებს ქართული ოცნება.
11: რაც შეეხება ოქტომბრამდე საქმის დასრულების სრულისაც აქვს პროკურატურას, რა თქმა უნდა მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებაში ის ახორციელებს დევნას პოლიტიკოსებზე, ვინაიდან პოლიტიკური პროცესები, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ აქტივობებს, აი სწორედ ამისთვის იყენებს ბერკეტად პროკურატურა, რომ დააჩქაროს, რომ მას ჰქონდეს ასე შემზღუდავი რაღაც ბერკეტი პოლიტიკოსების მიმართ დაშინების და ასე შემდგომ. სასამართლო ხელისუფლებას და პროკურატურას მთავრობა იყენებს მექანიზმა და ბერკეტად, ვინაიდან მოახდინოს პოლიტიკ ოპონენტების დევნა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, არანაირი კავშირი მას არ აქვს სამართლიან მოსაჯულებასთან. ვინაიდან ბრალდებულები, რომლებიც არიან თავისუფლებას და გირაოს ქვეშ იმყოფებიან და არ იმყოფებიან პატიმრობაში, შესაბამისად მათ ხათვიანი ვადის დაცვის ვალდებულება არ აქვთ, ვინაიდან თუ პირი იმყოფება პატიმრობაში და ბრალი აქვს წარდგენილი, ცხადვიან ვადას არ უნდა აღემატებოდეს და ცხადვეში უნდა მოხდეს სასამართლოს მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
0: ბოლო რეზოლუციამაც კარგად აჩვენა, რომ ამერიკისთვის მიუღებელია საქართველოს რუსეთთან და ჩინეთთან ბმა. იმ რეზოლუციაში რატომღაც არ აღმოჩნდა ირანი, მაგრამ ირანი მაინც ყველგან და ყოველთვის იგულისხმება. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა პალიტრანეუსის ეთერში განიცხადა, რითაც საქართველოს მიერ ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა. ზაქარიაშვილის შეფასებით ქართული ოცნება ფარისეველია და მისი ამომრჩეველიც უფლებას აძლევს, რომ მოატყუოს, თუმცა პოლიტოლოგის თქმითვე ამომრჩევლის განსხვავებით ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მოტყუება არ გამოუვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალ კვლევას ავრცელებს. აი ამჯერად ქართული ოცნების მოქმედი დეპუტატის გიორგი ჭყონიას შესახებ წერს, რომელიც ჩპს გზას 100%-იანი მფლობელია. ირკვევა, რომ მარტში კომპანიასთან დაკავშირებულმა პირებმა და თავად დეპუტატმა მართველი პარტიის სალაროში 120,000 ლარი შეიტანეს. ბოლო სოლიდური ჩარიცხვა 12 მარტს განხორციელდა. ტიაის ცნობით ზუსტად 24 საათში 13 მარტს ჩპს გზამ ბათუმის მერიისგან 29,200,000-იანი ხელშეკრულება გააფორმა. როგორც მოიგეს ტენდერი უკონკურენტოდ. მკვლევარები აცხადებენ, რომ ბათუმის მერიამ სატენდერო დოკუმენტაციაში წინასწარ ჩადო ხელოვნური ფილტრი, ევრე წოდებული 30 კილომეტრიანი წესი, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიას ასფალტის ქარხანა ობიექტიდან მაქსიმუმ 30 კილომეტრში უნდა ჰქონდეს. ამ აბსურდულმა ბარიერმა თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვა ყველა სხვისული კომპანია და მრავალ მილიონიანი შესყიდვა პირდაპირი პარტიის შემომწირველებს მოარგო წერტიაი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. იორდანიის შეიარაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს. ამასთან ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ირანიდან გაშვებული დრონების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად 11 წლის გოგონა დაშავდა. უწყების განცხადებით დრონების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შემდეგ დედაქალაქ მანამაში ავტომობილების სახლებით დაზიანდა. მე შეგახსენებთ, რომ ირანის რევოლუციის გუშაფთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმის საპასუხოდ ქუვეითში, ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე თავდასხმებს განახორციელდა. მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები განახლდა. Financial Times-ის ცნობით, საფრანგეთი და გერმანია ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებებს განიხილავენ.

ევროპული მედია წერს. მედიდი ხანია ბუჭერ მხარს ევროპის შეხედულებების წარმოსაჩენად სანდო ორგანოს იდენტიფიცირების აუცილებლობას, რომელსაც ყველა წევრი სახელმწიფოს მანდატი ექნება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, აღნიშნა მელონმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. ალბანეთში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. დემონსტრანტები ტირანაში პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა ხუთი ძირითადი მოთხოვნა წამოაყენეს, რომელთა შორისაც იყო მთავრობის გადადგომა, სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კანონმდებლობის და სპეციალური სტატუსის დებულებების გაუქმება და სხვა საკითხები. მოქალაქეები, როგორც მთავრობას, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევების გადაჭრის უუნარობაში ადანაშაულებენ. ნარკოოპერაცია ცნობილი ადამიანების წინააღმდეგ სტამბოლის პოლიციამ ნარკოტიკებთან და პროსტიტუციასთან დაკავშირებით სავარაუდო დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში 22 ადამიანი, მათ შორის შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, ცოლქმარი ბერენ საათი და ქენან დოღულუ, მსახიობი ენის არიქანი, მომღერალი ბერდან მარდინი და მუსიკოსი ოზან დოღულუ დააკავა. მედიის ცნობით, ეჭვმიტანილები დაკითხვისთვის სტამბოლის ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილებაში გადაიყვანეს, ხოლო მანამდე მათ სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდათ. იმის მიუხედავად, რომ ოფიციალურ ორგანოებს გამოძიების შესახებ დეტალური განცხადება ჯერ არ გაუსვლელებიათ, ნათქვამია, რომ ოპერაციის მასშტაბები შესაძლოა გაფართოვდეს. მე შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეს სტამბოლის პროკურატურამ ნარკოტიკების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ათეულობით ცნობილი პირის დაკავების ორდერი გასცა. მათ შორის იყო ცნობილი თურქი მსახიობი სერენაი სარიქაიაც. ორდენის გაცემისა სარიქაია თურქეთში, ორდერის გაცემისა სარიქაია თურქეთში არ იმყოფებოდა. მსახიობმა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ განყოფილებაში ჩვენება მისცა და სამედიცინო შემოწმება გაიარა. სარიქაიას ანალიზებში ნარკოტიკების კვალი არ აღმოჩნდა, რის შემდეგაც მსახიობი გაათავისუფლეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ნამბრუნაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბულში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: კაცმა ცოლი, დედა და ცოლის მეგობარი დაჭრა. რა მოხდა იმერეთში? ანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით სააკაშვილმა მას ნმს თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. რა მიზნით იმყოფებოდნენ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები მოსკოვში?
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. პოლიციამ დააკავა კაცი, რომელმაც ცოლი, დედა და ცოლის მეგობარი ქალი ცივი იარაღი დაჭრა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაშავებულები შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. უწყების ცნობით ბრალდებული წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირია. ის დანაშაულის ჩადენის დროს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. დანაშაული 20 წლამდე უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამივე დაჭრილი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულის ჩამდენი პირი კი დაკავებულია. აზერბაიჯანში დაკავებულ აფგან სადიგოვს ოჯახთან დაკავშირება აეკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში მისი ცოლი სევინჩ სადიგოვა ავრცელებს. ჩემთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ჩემი მეუღლე აფგან სადიგოვი დაკავებულია ყურდახანის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ასევე მას აეკრძალა ოჯახთან დაკავშირება და ოჯახისთვის დარეკვა, წერს სევინჩ სადიგოვა. საქართველოდან დეპორტირებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი სადიგოვი რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანში უკვე შეწყვეტილ საქმეზე კვლავ დააპატიმრეს. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის 4 აპრილს ღამით სადიგოვი თბილისში მდებარე სახლიდან ძალის გამოყენებით გაიყვანეს და აზერბაიჯანში გააწევეს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მხარის მიერ კანონის უხეში დარღვევის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა. ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებით მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა შესთავაზა, თუმცა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვა. როგორც ჟორჟოლიანმა ფორმულასთან განაცხადა, ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან კარგი თავმჯდომარე ჰყავს, მე ვფიქრობ, რომ პარტიას ჰყავს ძალიან კარგი თავმჯდომარე, ჩემზე ჭკვიანი, პოლიტიკურად ჩემზე გამოცდილი, ჩემზე ლამაზი და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ თინა ძალიან სწორი კანდიდატია. უბრალოდ აქ არის საუბარი იმაზე, ვის რა როლი ექნება. თინა ძალიან კარგა წარმოადგენს პარტია საგარეო ველზე, ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება არის მეორე. მაშინ, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი ციხეშია, ეს ძალიან მტკივნეულია პარტიისთვის და ეს პარტიას ძალიან დაეტყო. მნიშვნელოვანია შიდა ველზე, ვინ იქნება პარტიის წარმომადგენელი და როგორ იქნება პარტიის წარმომადგენელი. მე ჩემ თავს ხედავ იმ შემთხვევაში, თუ შევძლებ პარტიის რეორგანიზაციას, პარტიის თავიდან შექმნას. მიხეილ სააკაშვილისგან პარტიის თავმჯდომარეობაზე შემოთავაზება იყო ესატეპა უკვე გავიარეთ და ამაზე რა თქმა უნდა უარი ვთქვი, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. ბატონ დაჩქარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების სასამართლო პროცესი, რომელიც წინასწარ დაანონსებული თარიღის ნაცვლად დღეს განახლდა. რა განცხადებები გააკეთეს უკვე სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა და ადვოკატმა ანი ხუბეჯიშოს და ომარ ფურცელაძეს უსმეთ.
2: როგორც ხდომის დაწყებამდე გითხარით, მოცემულ საქმეზე ბრალდების მხარე ვალდებულია, რომ და არა მხოლოდ ამ საქმეზე ბრალდების მხარდაჭერა განახორციელოს ეფექტურად. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული საქმე არის საკმაოდ მოცულობითი, ყავს არაერთი ბრალდებული, არაერთი ადვოკატი და თითოეული მტკიცებულების გამოკვლევაც ჭირდება იმაზე მეტი დრო, ვიდრე შეიძლება გონივრულიც კი იყოს. დღევანდელი პროცესიც არის ამის ნათელი მაგალითი. დღეს ბრალდების მხარემ სასამართლოში დასაკითხად წარადგინა სამი პირი, თუმცა მხარეთა გრაფიკის მოწმეთა დაკითხვის დროის გათვალისწინებით ხელდასხობაზე მხოლოდ ერთი პირი დაიკითხა. შესაბამისად ამ პროცესის შემდგომ ეტაპზე გაიწერა უშუალოდ გრაფიკი, 18-ის ჩატარდება შემდგომის ხდომა და ამის შემდგომ ყოველ სამშაბათ და ხუთშაბათ დღეს 11 საათიდან განახლდება ხდომის განხილვა.
3: რა კითხვები ჰქონდათ მოწმესთან და რა ინფორმაცია მოგაწოდათ?
2: რაც შეეხება დღევანდელ პროცესზე დაკითხულ პირს, როგორც ამასთან დაკავშირებით განდიმარტეთ, ეს იყო უშუალოდ საგამოძიებო დანაყოფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც იმყოფებოდა პოლიტიკური პარტიების ოფისების ჩხრეკის ადგილზე და მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უშუალოდ ერთ-ერთი ბრალდებულისგან, ის იყო ელენე ხოშტარი. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობის დროს აღმოჩენილი იყო ისეთი ნივთები და ნივთიერებები, მათ შორის ბენზინი, პიროტექნიკა და სხვა, რომელიც აქციის მსვლელობის დროს იყო გამოყენებული. ამ შემთხვევაში, რატომ არის ეს ნივთიერება მტკიცებულად მნიშვნელოვანი, გიპასუხებ და გეტყვით. ხდომასთან დაკავშირებით ელენე ხოშტარია და უშუალოდ საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობის დროს ელენე ხოშტარიამ საგამოძიებო თანაყოფის ერთ-ერთ ხელმძღვანელ პირს, რომელიც დაუკითხეს ჩვენ ხელმძღვანელობაზე, ერთნიშნულოვნად და პირდაპირ უთხრა, რომ ამ ოფისში არსებული პიროტექნიკა, ამ ოფისში არსებული ლაზერები და ბენზინი გამოყენებული უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგობისთვის. კონკრეტულად კი გითხრა ის, რომ აღნიშნული პიროტექნიკა უნდა ესროლოთ პოლიციელებისთვის და განკუთვნილი იყო მათ დასაზიანებლად და სხვა ნივთები სწორედ მათი საქმიანობის ხელშესაშლელად. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო თანამდებობის მოწმე და მივიღეთ მასთან დაუმწრავი პასუხი.
4: თავის მხრივ, ჩვენ აღნიშნული მოსამართლის აცილების შემდგომობა არ დაგვიყენებია პირველად. თქვენ გახსოვთ, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა ძალიან ბევრი საჯაროდ გაკეთებული განცხადება დღევანდელ საქმეზე ბრალდებულების, დაკავების მოთხოვნით, ქართული ოცნების ქებადიდების შინაარსის მქონე და ჩატარებული აქვს მათ შორის კონფერენცია, რომელთაც ამ საქმის დაზარალებო ბატონ ლევან ურუსიძეს განიხილავდა პოლიტიკურ დევნილად თუ რაღაც მსგავს შინაარსის ჩაგროვად. ამის ფონზე ამ ადამიანის საცილების კონვენციური საფუძვლები უკვე ძალიან დიდი ხანი არსებობს. დღევანდელი შემდგომობის საფუძველი გახდა მის მიერ გამოხატული არაერთგზისი დამოკიდებულება დაცვის ხარის მიმართ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩანიშნული იყო სხდომის არეგე უკვე 23 ივნის, ამის შემდეგ ბრალდების ხარის ერთფურცლიანი არც შემდგომობის, არამედ წერილის საფუძველზე მან შეცვალა გადაწყვეტილება და ფაქტობრივად კვირაში ორი სამუშაო დღე განსაზღვრა სხდომის არეგად თითქოს და ბრალდებულების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბრალდებულები ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად არ ითხოვდნენ აღნიშნული ღონისძიებების გატარებას. რაც შეეხება აცილების შემდგომობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია, როცა ადამიანი იმ საფუძვლით არიცილებს, ვიკერძოების საფუძვლით არიცილებს, თავს ამ საფუძვლით მითუმეტეს არ აიცილებდა. რაც შეეხება დიპლომატიური კორპუსის არდაშუებას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არაერთი უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ადგილობრივი, როგორც არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, Amnesty International, მათ შორის საერთაშორისო დიპლომატიური მისიები, საკონსულოების წარმომადგენლები, ეს ადამიანები დაინტერესებული არიან მიმდინარე სხდომის მონიტორინგით პირდაპირ და სახელობით მოთხოვნის მიუხედავად დიპლომატიური კორპუსისთვის, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, სასამართლოს სხდომის გასაზრდაზე განცხადა უარი.
0: ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის პირველი შეხვედრა იმართება. შეხვედრა ევროკომისიის მიგრაციის და საშინაო საქმეთა გენერალური დირექტორატის ინიციატივით ტარდება და მასში საქართველოს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ემუქრება თუ არა საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხე. რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? შალვა პაპუაშვილს, ირაკლი ფავლენიშვილს, გრიგოლ გეგელიას და თამარ გამყრელ ეს მოგსმინათ.
5: ეს არის დამოუკიდებელი პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებს დღეს ბრიუსელი. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც ხელის გულზე ჩანს, რომ არის კოორდინირებული, შეთანხმებული, როლებ განანაწილებული პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე შევხედავთ, რომ ეს არის კოორდინირებული იმზალების მიმართ, რომელსაც სწორედ არეულობა უნდა. დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა აბარია ადამიანს, რომლის მინისტრი საქართველოში მიტინგებში იღებდა მონაწილეობას, კაია კალასგურისხმობ ადამიანს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის მთავარი პარტნიორის საგარეო საქმეთა მინისტრი არც კი ხვდება. სპეციალურად საქართველოსთვის გამოიგონეს წესები, აი ხანდახარ საუბრობენ, რომ კანონებს არგებენო სიტუაციას, აი ესე მოარგეს საკუთარი წესები საქართველოს იმისთვის, რომ მოეხსნინათ ამ გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია და გამოიგონეს ის, რაც არასდროს არ არსებობდა, პოლიტიკური კრიტერიუმები, თითქოს საზღვრის კვეთა რაიმე კავშირში იყოს რაღაც სხვა ქვეყნის პოლიტიკურ მოწყობასთან და ცდილობენ ასე თქვა დაგვაყარონ რაღაც პოლიტიკური კრიტერიუმები, როგორი კანონი მივიღოთ, სანქციები ვის დაუწესოთ, სავიზო რეჟიმი სათქონდეს. ამაზე გვესაუბრებია სიძრომში, რატომ გაქვთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, იმ ქვეყნებთან, სადაც ევროკავშირს არ აქვს სავიზო მიმოსვლა, და რა ვქნა, ჩავკეტოთ და ამ შემოვიდეს ჩინელი ტურისტი თუ სხვა ტურისტები ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორე, რატომ არ არის დაახლოებული თქვენი სასანქციო პოლიტიკა ევროკავშირთან? დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, დაანგრიეთ თქვენი ქვეყანა, დაღუპეთ თქვენი ხალხი, თუ გინდათ რომ უვიზო მიმოსვლა იყოს.
6: კარგად ჩანს ივანიშვილის დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ და მისი წარმომადგენლების ტექნიკურ საკითხად არის მონათული ის უმნიშვნელოვანესი სარგებელი, რაც აქვს საქართველოს მოქალაქეებს ჩანდაცვის კუთხით, განათლების კუთხით და მე ვეკითხები ამას ყოველას ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მომხრეს ამ ქვეყანაში. მხოლოდ ტექნიკური და ბიუროკრატიული საკითხი არის უვიზო მიმოსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის, სხვას არაფერს არ წარმოადგენს. აი ეს ტყუილი, ეს მართლა რო შეურაცხყოფა არის საქართველოს მოქალაქეებს ეს განცხადებები. ხო ზემოში ვიცით, ნამხელა მონაპოვარია, რამდენი გუშრომია, გვიბძოლია მონაპოვარისთვის და ეხა მისი დაკარგვა თითქოს და უნდათ რომ არაფერი არ არის ასე წარმოაჩინო.
7: ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ეს შეჯიბა მიაღწია საკუთარ საწადელს და მილიონობით ქართველი დადგა ძალიან რეალური, ზედმეტად რეალური რისკის წინაშე, რომ სამწუხაროდ დავკარგოთ უვიზოთ მიმოსვლა ევროპული კავშირის მასშტაბით. ეს არის ძიმედად ყვა ქართული ხალხისთვის და ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის პირდაპირი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რადგან ერთადერთი მხარე, რომელიც განიხილება და ვისი ქმედებების

0: FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომანის ყურეში მცურავ ნავთობტანკერზე დადგმის შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნავთობტანკერის ეკიპაჟის შემადგენლობაში ინდოეთის 24 მოქალაქე იყო, მათგან მხოლოდ 21-ის გადარჩენა მოხერხდა. რუსეთში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები საგარეო საქმეთა სამინისტროში მივიდნენ. ამის ამსახველ კადრებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყებაში არ აკონკრეტებენ, რა გახდა დიპლომატიური წარმომადგენლების მისვლის მიზეზი. როიტერი კი წერს, რომ ელჩების მისვლა შესაძლოა განპირობებული იყოს სამ ქვეყნების განცხადებით, რომ ისინი მხარს უჭერენ ცეცხლის შეწყვეტას. მანამდე ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუბმა განაცხადა, რომ დროა ევროპამ რუსეთთან, კერძოდ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დიპლომატიური მოლაპარაკებები დაიწყოს. სტუბის თქმით, უკრაინა ამჟამად სამხედრო პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით ძლიერ პოზიციებზე იმყოფება, რაც მოლაპარაკებების დასაწყებად ხელსაყრელი მომენტია. უკრაინაში შორეულ პერსპექტივაში გახდება ევროკავშირის ნაწილი. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში გამოსვლისას ისაუბრა. მერცის თქმით, რუსეთთან თავდაცვით ომში უკრაინა იცავს არამხოლოდ საკუთარ, არამედ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას მთელს ევროპაში. და ბოლოს სპორტი. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციას წევრობა მას შემდეგ შეუჩერა, რაც ამ ქვეყანამ სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეასრულა და ტურნირების ჩატარება ანექსირებულ ყირიმსა და უკრაინის სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ შეწყვიტა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთინიშვილი ვარ. რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 24 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 23, ფოთში 25, გონიოში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 26 გრადუსი იქნება, ხულოში 20, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბოა, ქუთაისში 28, ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, 16 გრადუსი სითბო იქნება გორში, გუდაურში 18, ბაკურიანსა და მესტიაში 17 გრადუსია, დედოფლის წყაროში 28, თელავსა და სიღნაღში 29, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 30, საბარიჯოში 31, მცხეთაში 30 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 23, პარიზში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 30, რომში 29, ბაქოში 28, 31 გრადუსი სითბოა ერევანში, სტამბოლში 26, კიევში 22, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილისის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: ოპოზიციონერი პოლიტიკური ლიდერების პროცესები კვირაში ორჯერ გამართება. რა შეთანხმება არსებობს გაეროში ქართულ ოცნებასა და ირანს შორის ირანის ელჩის განცხადება. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომანის ყურეში მცურავ ნავთო ტანკერზე დაბრუნების შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური ლიდერების საქმეზე სხდომები კვირაში ორჯერ ჩაინიშნა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ნიკა გვარამი აწერს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ცნობით პროცესები სამშაბათს და ხუთშაბათს დღეს მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში წარიმართება. გვარამია სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნავს, რომ სადღაც სექტემბრისთვის საბოტაჟნიკების ახალ პარტიას უნდა ელოდოს რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულება. თვეში ერთხელ ორჯერ ინიშნებოდა პროცესები, თან უკვე სექტემბრამდე გაწერილი იყო. ახლა მოსამართლემ ჯერ ხო ორი კვირით აქეთ გადმონიშნა და უკვე ამ პროცესზე კვირაში ორჯერ ჩანიშნა სხდომები მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში. ვიდრე საქმე არ მორჩება, ეს თქვა და სხდომიდან გაიქცა. არც შეკითხვა გინდა ადვოკატს, გინდა სხვას, ცალია ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს მთელი სამუშაო დღე თუ არა, წერს გვარამია. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა 1930-იანი წლების რეპრესიებს შეადარა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი განმარტავს, რომ სწორედ მაშინ ხდებოდა ადამიანების გასამართლება იმის საფუძველზე, რომ ესა თუ ის პირი ხელისუფლებისთვის სასურველად არ მიიჩნეოდა. ჯაფარიძის თქმით, პოლიტიკურ ლიდერებს ესმით, რომ დღეს ოპოზიციაში ყოფნა რისკია, თუმცა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი არ გადაუხავენ იმ ხას, რომელიც აქვთ. საქართველოში ირანის ელჩი ამბობს, რომ გაეროში ქართულ ოცნებასა და ირანს შორის გარკვეული შეთანხმება არსებობს. სეიდ ალი მოჯანი მედიის კითხვაზე, რატომ არ დაუჭირა ირანმა მხარი ქართველი დევნილების რუსეთის მიერ ოკუპირებულ მიწაზე დაბრუნებას, პასუხობს, რომ არის ნაცვალგების პრინციპი. საქართველოს მხარე გარკვეულ რეზოლუციებზე არ იღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, ანალოგიურად ჩვენც ამ რეზოლუციის დროს არ ვიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ჩვენ საერთოდ კენჭისყრაში არ მიგვიღია მონაწილეობა და ეს გარკვეულწილად განსხვავებულია ხავებულია მხარის არ დაჭერისგან. ირანის ელჩის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ჩვენ საერთოდ კენჭისყრაში არ მიგვიღია მონაწილეობა და ეს გარკვეულწილად განსხვავებულია მხარის არ დაჭერისგან. არის ნაცვალგების პრინციპი. საქართველოს მხარე გარკვეულ რეზოლუციაზე არიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას. ანალოგიურად ჩვენც ამ რეზოლუციის დროს არ ვიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას. თუმცა ყოველთვის სხვადასხვა დროს ქართველ ტოლვილებს აფხაზეთიდან, ასევე ცხინვალის რეგიონიდან დავეხმარებით. ჩვენსა და ისრაელს შორის არსებობს გარკვეული სხვაობა. ჩვენთვის მეგობრობას სხვანაირი მნიშვნელობა აქვს, მათთვის სხვანაირი. ირანის ელჩი კითხვებზე გიპასუხებთ. ისრაელის ვეჭობ რომ დათანხმდეს. ისრაელის ელჩი იმასაც აძლევს თავისუფლებას, რომ საქართველოს მხარეს მიმართოს პროტესტით, რომ რატომ გაანათეთ ანზა ირანის დროშის ფერებში. გარკვეულწილად მუქარის ენით ესაუბროს საქართველოს მთავრობას. არასრულს ვიკადრებ ზოგიერთის სხვა ქვეყნის ელჩის მსგავსად ჩავერიო საქართველოს შიდა საკითხებში.
0: ბეტინა ივანიშვილის დაცვის თანამშრომლის გიორგი ბახუაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშნას. ოპოზიცია ბეტინა ივანიშვილის შიშს ხედავს. ქართული ოცნების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ოცნების დამფუძნებელი თავისი გუნდის წევრებს აღარენდობა. თემაზე ლევან სამუშიას, ხატია დეკანოიძეს, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, კახა ჩიქოვანს და ტატა ხვედელიანს მოუსმინოთ.
3: გომელაური იყო საფრთხის სამსახურის ხელმძღვანელი და შემდგომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, ახლა ვიცით სადაც არის. ამ შემთხვევაში ასევე ილუაშვილი გახლდათ ქართუდან, ხო, როგორც ვიცით და იყო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ახლა სადაც არის მოთავსებული, კარგად ვიცით. ანუ ეს პრაქტიკა არის.
4: ფიქრობ, რომ ბიზინა ივანიშვილი არენდობა არ არის. უკვე თავის საკუთარ, ასე ვთქვათ, დე-ფაქტო სამინისტროებსაც და ხელისუფლებებსაც აღარენდობა. ხელისუფლებასაც აღარენდობა, ამიტომ ყველგან საკუთარი პირადი დაცვის რაღაც გაძლიერებით, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან მისთვის ადგილას, როგორიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სხვავს თავის კაცებს.
5: ეს პარანოია, ეში რომ ვიღაცამ შეგინდა რა მოაყირაოს, არავის არ უნდა თქოს ეს ძალაუფლება, ამიტომ ხედავთ ამ მუდმივად ხან ოხანაშვილი გაუშვეს, ხან დინარაძე დანიშნეს ფეისბუქის მაკონტროლებად, დიდან მოხსეს, თან გენერალი გახადეს, საგიჟეთი აქვს მოწყობილი. ზოგადად მის ძალაუფლება იმყარება აპირადად ერთგულ ადამიანებს. კომპეტენციით არ გამოირჩევა არავის. ესენი არ ადამიანები, რომლებიც რომ არა ივანიშვილი არავინ არ იქნებოდა. ყველა დაწებული კობახიძით დამთავრებული ნებისმიერი არავინ არ იქნებოდა. მაქსიმუმი მათ იქნებოდა საშუალო დონის NGO-ს თანამშრომლი ყოფილიყო, რომელიღაც ჭყალებში დიპ სტეიტის NGO-ში. ეს იქნებოდა მათი მაქსიმუმი, როგორც იყო პაპუაში.
6: ყველაზე კარგად ალბათ ქართულ მოუცნებამ იცის თუ რა განწყობები არის შენაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? მე ვგულისხმობ საშუალო რგოლს და ქვედა რგოლს. დღეს პოლიტიკურ ჟანდარმად არის ქცეული ყველა ძალოვანი სტრუქტურა, მათ ფორმა ჩაიცვეს და ჩადგნენ ამ სამსახურში, იმიტომ რომ იმსახურონ სახელმწიფოს, ებრძოლონ კრიმინალს და დაიცვან საქართველოს მოქალაქე და დღეს აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში უწევთ მათ მსახური. ამიტომ მას უნდა რომ იმ მაღალ თანამდებობებზე, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, დანიშნონ, რა თქმა უნდა, მისთვის განსაკუთრებულად ლოიალური პირები.
7: რომ დღესდღეობით გადაწყვეტილების მიღები ჩვენს ქვეყანაში არის ივანიშვილი და მისი მომსახურე პერსონალი არის სხვა ყველა დანარჩენი, ამას საუბრობს ასევე კობახიძეც თავის ყველა საჯარო კომუნიკაციაში.
0: სპეციალური ღონისძიება ტრანსნაციონალური კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ, საქმე ეხება დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტის გათეთრებას. საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. როგორც საქართველოს პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, სპეციალური ღონისძიება ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა. ერთობლივი ღონისძიების შედეგად აგავებულია უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. პოლონეთის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამსახურის წარმომადგენელს დამიან მაზურს, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ატაშეს მაქსიმილიან თქრულიას და საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენელს ბექა კვიციანს მოუსმინათ.
8: ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ადგილის მაჭარის ტერიტორიაზე დაურავდა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. აღნიშნული სპეციალისტების საქმეზე სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით აუდი არის, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებს. ინტერნეტის ცენტრში კიბერდანაშაულებრივი და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გაზრდას, დანაშაულების კვალის სამართალდამცავებისაგან დახარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ საფრთხეს. 2022-2025 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში აუდი აქციის წევრების მიერ გაკეთებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა.
9: ეს სამსახური იცავს ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობს თავიდან აარიდოს ქვეყანას ყალბი ფულის მოჭრა და ამგვარი მძიმე დანაშაულებები. დღესდღეობით მსოფლიო გაერთიანებულია და ამ მიმართულებით მოქმედებს დანაშაულებრივი სამყარო. საჭიროა ამიტომ ჩვენი შესაბამისი ორგანოების ერთობლივი თანამშრომლობა, რომ ვებრძოლოთ ამგვარი ტიპის დანაშაულებებს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ძალიან დიდებული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მხარდაჭერა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ.
10: მე ვარ რეგიონალური ატაშე. ნამდვილად მაქვს პატივი, რომ აქ ვიყო ამ ძალზე მნიშვნელოვანი ორგანოს წარმომადგენლებთან ერთად. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ საგანგებო სამსახური ვართ და ვცდილობთ გავაფართოვოთ ცოდნა, აქტიურობა და საქმიანობა, რომ ამ რთულ ასპარეზზე ვიმუშაოთ შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო ამ გამოძიებისა და ეს ეხება იგივე ფულის გათეთრებას, ასევე სხვადასხვა ტიპის, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულებებს. თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. დღევანდელი დღე არის ნათელი მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მუშაობთ. მინდა საქართველოს საგამოძიებო უწყებების მიერ გამოვხატო მადლიერება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომანის ყურეში მცურავ ნავთობტანკერზე დარტყმის შედეგად სამი ინდოელი მეზღვაური დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნავთობტანკერის ეკიპაჟის შემადგენლობაში 24 ინდოეთის მოქალაქე იყო, მათგან 21-ის გადარჩენა მოხერხდა. სამწუხარო დადასტურდა სამი ინდოელი მეზღვაურის გარდაცვალება, რომლებიც თავდაპირველად დაკარგულებად ითვლებოდნენ. მათი ცხედრები აღმოჩენილი და იდენტიფიცირებულია, განაცხადა ინდოეთის საზღვაო ტრანსპორტის მინისტრმა სარბ ანდა სონოვალმა. შემთხვევის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ ტანკერი ირანის პორტების გარშემო დაწესებული საზღვაო ბლოკადის დარღვევაში დაადანაშაულა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დარტყმები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას აზრს უკარგავს. ირანის საგარეო უწყებამ ამერიკის შეერაღებული ძალების მიერ განხორციელებული უახლესი დარტყმები დაგმო. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბოლო საათებში განხორციელებული უკანონო და კრიმინალური თავდასხმები არამხოლოდ გაეროს წესდების და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უხეში დარღვევა, არამედ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ფაქტობრივად ყოველგვარ აზრს უკარგავს, აცხადებს ირანის საგარეო უწყება. იორდანიის შეერაღებული ძალების განცხადებით ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა მოიგერიეს. ხუთშაბათს გამთენიისას იორდანიის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ზარქას პროვინციაში ირანიდან გაშვებული 20 რაკეტა ჩამოაგდო. რაკეტების მოგერიებისას ფრაგმენტები ჩამოვარდა, თუმცა არავინ დაშავებულა, ნათქვამია იორდანიის შეერაღებული ძალების განცხადებაში. რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგის შეტევა რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლია სუმის და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში. დარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე იყო სუმის ოლქის ქალაქი კონტოპი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა ერთი და დაშავდა 4 ადამიანი. დაბოლოს ისევ საქართველოში დაუბრუნდეთ კადრებმა, სადაც ჩანს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 10 წლის გოგონა დაეცა, ხოლო მის დასახმარებლად რეაგირება რამდენიმე წუთის განმავლობაში არავის მოუხდენია, საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა გამოიწვია. ინციდენტი 9 ივნის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის გადაცემ

განათების ხმამაღალი მუსიკის და დინამიკის გამო ხელმძღვანელების მხრიდან უშუალოდ წაქცევის მომენტის დანახვა ვერ მოხდა. ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი სახის გულგრილობა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ბავშვების უსაფრთხოება ჩვენი უმთავრესი პასუხისმგებლობაა. თხოვთ ნუახვებით არასწორ ინტერპრეტაციებს წერია გავრცელებულ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5. Radio

0: რადიო თბილისი.
1: შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.